0: Store mediehuset produserer radioprogram på løpende bånd, men nesten alle handler om fotball eller politikk.
1: Saknar du et bredere, lystigere og kjekt sportsprogram? Ta kan Flomlys være det du ute etter.
2: Her prater vi om alt fra kunstløp, kravmaga til curling, og kanskje til og med litt grann fotball. Hør oss hver onsdag klokka 16 på Radio Revolt. Jeg vet at du vil.
3: Jeg vet du vil.

0: Du kom I grevens tid?
1: Ja, virkelig? Jeg gjorde det på sekundet. Oi, da var det han pøsende. Jeg holdt det opp på trappene.
0: Hvorfor var det for sent? Det var jo egentlig ikke for sent. Hvorfor var du akkurat på tiden?
1: Hvorfor jeg var akkurat på tiden? Det var fordi jeg våkna 5 på 6, og så var jeg overraskende våken. Og så var jeg sånn, nå kommer jeg ikke til å sovne igjen uansett hva jeg gjør. Så da kan jeg bare lukke øynene igjen. Og så sovna jeg igjen da.
0: Ja.
1: I stedet for. Men jeg fikk den følelsen sånn, nå sovner jeg ikke. Men man kan aldri stole på seg selv.
0: Du var overbevist om at vi ikke skulle sove, og så gjorde du det?
1: Ja. Nei.
2: Jeg, altså, i går kveld så la jeg matpakken min, som jeg hadde laget en dritdeilig sånn one pot pasta. Oi. Med liksom sånn tomater og, eller det var ikke pasta, det var gnocchi. Men i mine bøker så gnocchi pasta.
1: Sær, jeg synes gnocchi, ikke
2: ja.
1: Det.
2: Ja, det er det heter, ja.
1: Det bestilte jeg en gang med UL, for jeg trodde det var pasta, og så ble jeg kjempesinne.
2: Men det jo så digg.
0: Det kjempegodt.
1: Ja.
2: Det litt sånn, men det litt klistret hvis du overkoker den.
0: Ja, det må gjøres ordentlig, hvis ikke så blir det litt kjedelig.
2: Ja, fordi mine, jeg fucka det opp skikkelig da. Men samme av det ble dritdigg. Og så la jeg matpakken min oppå en frossen ost. Og så ble hele matpakken min frossen. Ikke det helt sjukt å tenke på?
1: At liksom, i kjøleskapet?
2: Ja.
0: I kjøleskapet, men jeg trodde det var på benken. Okay. Men, ja.
2: Men sånn over natten, liksom at frossen, altså sånn...
0: Hvor kaldt har du kjøleskapet ditt?
2: Nei, men altså sånn, jeg hadde hatt osten i fryseren, og så hadde jeg tatt den ut, og så hadde osten tint, men matpakken blitt fryst. Ikke det litt sjukt?
0: Ja, det kjemperart.
1: Det kjempespesielt, ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke
0: så
2: det gjør
0: så kullene overførte, eller varmen ble trukket ut av den der pastaen din inn i osten.
2: Inn i og
0: så,
2: osten.
0: Men så begynte det å fryse på andre siden, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde.
2: Ja, det dritrart. Det veldig kult.
0: Nytt fysisk fenomen, eller du har gjort ja. Eksperiment i kjøleskapet.
2: Ja. Ja, for det var sånn frosne dråper på toppen av matboksen min. Sånn,
1: frosne dråper?
2: Du vet sånn, når du lukker matboksen is, for tidlig, så kommer... Ja. Ja, is. Ja, så... Så det synes jeg var ganske spes i dag. Men bortsett fra det så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet.
0: Ja, det var spesielt.
2: Men det sånn som... Altså sånn, når jeg ikke får sove nok, så tenker jeg bare ikke. Sånn, jeg klarer ikke å tenke. En tanke former seg ikke på en måte. Til vanlig så har jeg bare masse tanker hele tiden.
0: Ja, du får sånn brain fog.
2: Ja, men sånn... Det bare helt stille, liksom, og så ser jeg...
0: Hjernetåke, på engelsk, norsk.
2: Ja, og så ser jeg ut, og så er det på en måte ikke noe spesielt jeg kom på. Og jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke.
0: Men føler du frustrert når det skjer, eller er det bare litt sånn, nå tenker jeg ikke så mye, og så går du videre med dagen din?
2: Jeg synes det litt frustrerende, jeg har lyst til å tenke. Fordi jeg føler ikke jeg har så mange negative tanker. Hvis jeg hadde vært slettet veldig mye med sånn overtenking og sånt, så hadde jeg selvfølgelig digget det. Da hadde jeg vært sånn, det er jo, dette er deilig.
1: Ja, det er veldig gøy. Man merker veldig når det skjer med deg. Eller jeg merker veldig når hjernen din skrur seg av. Jeg synes det litt morsomt. At du ofte bare starter med en setning og så sånn... Du klarer ikke fullføre.
0: Ja, du bare gir opp.
1: Ellers så bare sier du noe du ikke står innenfor, så man sånn, hæ? Og så du sånn... Og man merker at du har skrudd deg helt av.
2: Ja. Ja, det sant. Nei, jeg faktisk, det er vanskelig når jeg skal prøve å ha samtaler, og så da går avbryteren på, liksom, påbryteren av. Ja, samme det.
0: Da går påbryteren av. Men også, det er god med ord. Det liker jeg.
2: Ja, eller hadde du sagt, det er avbryteren som går på, eller påbryteren som går av?
0: Det er
1: påbryteren som går av.
2: Er liksom,
0: er det altså halvt fullt, eller er det halvt tomt? Påbryter. Det er jo ikke en påbryter.
1: Nei, det er en bryter som skrur på av. Eller av. Ja, skjønner.
0: Bryteren av.
2: Nei, er glasset halvt fullt, eller er glasset halvt tomt?
1: Påbryteren på. Ja, jeg skjønte hva du mente.
2: Ja, takk.
0: Ja, jeg skjønte hva du mente, men det var veldig måte å kjøpe at påbryteren er av. Men på at det på er allerede omvendt av. Og nå ble det av igjen. Det er på den ene aven er noe annet enn av.
2: Ja, fordi nå er avbryteren av, som betyr at jeg er påskudd. Ja,
0: så da er det på.
2: Ja. Nå er påbryteren på, og avbryteren av.
0: Så bryteren er på, kan du si.
2: Ja, bryteren er på.
1: Men han har to brytere.
2: Ja,
0: så du har påbryteren og avbryteren. Ja. Og du kan skru av flink. Påbryteren og på avbryteren. Ja.
2: Ja. Men jeg er veldig flink til å avbryte, ja.
0: Ja, ikke sant.
2: Fordi, nei, så... Men når det skjer, da, sånn, ja, da merker jeg at... det blir litt kjedeligere i hverdagen, spesielt nå som jeg liksom prøver å bruke mindre smarttelefon. Så kan jeg på en måte, fordi da til vanlig kan jeg underholde meg selv med tankene mine.
0: Når er det du startet med dette på smarttelefonprosjektet ditt?
2: Ja, når var det? Det var for to mandagsmorgninger siden, eller en mandagsmorgning siden?
1: Nei, 2-3 tror jeg. To, kanskje?
2: Ja, to. Ja. Jeg tror kanskje 2 uker.
0: Ok. Hvilke tiltak har du gjort? Og hvorfor? La oss ta det og se noe der.
2: Ja, hvorfor? Så jeg føler alle er litt sånn, alle har alltid sagt, jeg må skaffe meg en dum telefon, liksom. Å, smarttelefon tar så mye tid. Men jeg har vært veldig flink til å bare pushe unna. Fordi jeg har lett etter en sånn telefon som liksom kan ha Messenger og Vips på tastetelefonen, liksom.
1: En smart dum telefon?
2: Ja, akkurat. Men som ikke er liksom, hvis du i det hele tatt klarer å laste Instagram på den, så er det ikke noe gøy å se på Instagram der. Fordi det er liksom en sånn liten skjerm, og så må du scrolle på tastaturet, og the fuck, liksom. Men den er ute av produksjon. Det var faktisk, det var noen sånne kompiser som hadde grunnlagt i sånn firma, men de har stoppet å produsere den nå. Så den finnes bare på Finn, og jeg fant ingen eksemplarer. Og så var jeg i Berlin, og så lette jeg etter dum telefoner der, og så brukte jeg drit lang tid der, og så var jeg sånn, og så hadde jeg sett at hun, Kesia, søsteren til Bettina, hadde sånn dum telefon. Og da tenkte jeg meg sånn, ok, hvis hun klarer seg uten Messenger og Vips, så klarer jeg meg det også, fordi hun, altså min hovedkommunikasjonsplattform er SMS, men det er bare, Messenger bruker jeg bare for radio og samfunnet da.
0: Ja, altså det er lite kommunikasjon som er kritisk, som skjer gjennom Messenger. Det akkurat. Er mest av alt bare sosialisering.
2: Ja. Ja, ikke sant. Og da,
0: nå er sosialiseringen kritisk for å ha en god mental helse.
2: Ja, men det er sant. Det er sant. Det er sant. Så men da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo teknisk sett bare bruke Messenger på liksom Mac'en. Så, så kjøpte jeg meg en sånn veldig billig en på Klas Olsson, og så motivasjonen var bare det å prøve å komme seg litt bort fra smarttelefonen. Og det er ikke sånn at jeg liksom aldri bruker smarttelefonen, eller aldri bruker Netflix eller noe sånt. Så når jeg er hjemme, så tar jeg det rolig, og så jeg prøver, altså sånn, jeg legger egentlig for det meste bort smarttelefonen, men sånn, jeg blokker ikke ut Netflix helt, liksom.
0: Ja, for, jeg har jo en sånn drøm om å få til dette her. For at, men det handler mest om at når jeg er med andre mennesker, så vil jeg ikke ha telefonen som et...
1: forstyrrelse.
0: Ja, forstyrrelse, eller noe som kan fjerne oppmerksomheten min fra en sosial sammenheng. For jeg synes det er veldig flaut i gangen jeg begynner å være på mobilen mens jeg er med andre.
1: Ja.
0: Det synes jeg er veldig, veldig flaut.
2: Ja.
0: Og bare generelt av å ha mer skjermtid og sånn.
1: Ja.
0: For jeg har lyst til å ha mer tid til å si at man bare sitter og tenker og underholder seg selv. For det er veldig deilig de gangene mobilen dabber, og jeg bare ikke har lader, for eksempel. Og jeg sitter og tenker og kødder, og det er kjempedigg. Det er veldig deilig.
2: Ja, fordi jeg er helt enig i det, at liksom, men jeg føler jeg liksom, jeg føler personlig da, at jeg har vært flink på å liksom prøve å ta opp mobilen veldig lite rundt andre folk. Fordi jeg synes det er veldig sånn, det skaper en skikkelig en kjip sending. Hvis du er på kafé med noen, og så er det man bare to, for eksempel, det er verste fallet. Og så liksom tar den andre personen opp en mobil, så sitter man bare der.
1: Ja, det er bare at de har mobilen på bordet, med skjermen opp.
2: Ja, sånn, en gang du får melding, så sjekker de på sånn.
1: Ja.
2: Men også, det er liksom, det er dritskipt. Men fordi akkurat nå så leser jeg en sånn bok om hvordan det å hvile og liksom ikke gjøre noen ting er det beste du kan gjøre for hjernen din, liksom. For du har på en måte to nettverk i hjernen din. En som på en måte er ansvarlig for å bare lufte tankene dine, og er et som er ansvarlig for å gjøre spesifikke oppgaver. Men man lufter på en måte aldri tankene sine lenger. Fordi man alltid kan høre på musikk, eller man kan alltid liksom se på Snapchat eller noe sånt. Men hvis man på en måte bare har de 5 minuttene her hvor man går på do, og ikke liksom gjør noen ting, så hjelper det veldig mye. Så det er derfor jeg gjør det for det meste. Etter jeg begynte å lese den boken, så ble jeg veldig motivert av det.
0: Yes, okay.
2: Så jeg prøver liksom, men jeg merker at det er noen ting som jeg synes er veldig vanskelig. Sånn, sånn at jeg ikke har Google Maps synes jeg er veldig kjipt. Og så synes jeg det er kjipt at jeg ikke har noen bra kamera, fordi det er morsomme ting jeg har sett. Og hadde Eiril vært der, så hadde det vært utrolig kult, fordi jeg så han der
0: jeg tror hun kommer her.
1: Nei, hun sendte melding at hun forsov seg.
0: Ok, men kommer
1: hun? Kommer ikke.
0: Nei, okay.
2: Nei, fordi jeg så han der fuglemannen som hun har drevet å ranta så mye om, han der med den røde alpelua og drev å mate av fugler. Så jeg synes det var veldig sykt, og da skulle jeg ønske jeg kunne ta et bilde.
1: Men du kan jo ta et bilde, det blir bare veldig dårlig.
2: Det er helt, altså sånn, det er helt forferdelig, de bildene. Sånn,
0: men her er det på en måte på vei inn i en sånn analog måte å gjøre ting på, at du har med deg et kamera.
2: Ja, fordi det er
0: måte,
2: det.
0: Og så har du med deg kart.
1: At du rett og slett, dette er køddet Henrik med til forrige morgensending, for da snakket vi om akkurat det
0: her. Var Henrik med?
1: Nej, men han hørte på.
0: Oh, ja, okay, ja.
1: At vi bare beskrev, eller at vi bare bygde opp iPhone bare med andre ting.
0: Ja, men at, jeg synes det veldig søtt.
1: Og, ja, jeg synes også det.
2: Ja, jeg liker det. Jeg tror jeg hadde koset meg mer med det. Og så noen ganger så er jeg veldig større på musikk da. Mm. Sånn,
1: men veldig mange av de domtelefonene kan man laste ned musikk.
2: Jeg vet, men ikke min. For jeg kjøpte sånn ubillig en på Klass
1: Opps. Du kan jo oppgradere til den som koster 1000 kroner da. Ja. For den er faktisk ikke så ille.
2: Nei. Nei, det er det.
1: Ja, det, fordi, det tar OK-bilder også. Eller ikke, det er ikke bra, men det er helt greie.
2: Ja, fordi jeg vurderer, altså sånn, det er noen ganger jeg har vært så på kant, fordi jeg har veldig sørt på musikk, så jeg har vært så nærme på å liksom bare gå rundt med PC-en min, liksom gå hjem med PC-en min, og så hodetelefonen min sånn, i PC-en. Fordi det er, jeg har så lyst til å sørt på musikk, liksom. Men, ja, så jeg vurderer det, og så har jeg hjemme en sånn gammel tasttelefon man hadde på barneskolen, liksom. Så kanskje jeg reaktiverer den da på en eller annen måte. Jeg tenker vi skal høre 90210 av Travis Scott.

0: ikke noe å lage noe halloi. Halloi, Batty Boys var hetta, men det ikke noe å lage noe halloi. For dette, vi lager en løy, oi. Vi lager en løy, oi, oi, oi, oi. Vi lager en løy. Vi lager og vi lager en løy.
1: Vi lager en løy.
0: Kjører godt og vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Er ikke noe å lage noe halloi. For dette, det ikke noe å lage noe.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hei! Hella.
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var, typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et
2: 27?
3: Par
2: dager. 27? Nei,
3: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her, da.
2: Ja.
3: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, hva man kommer og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all-inclusiven.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo
3: helt vildt. Men pro-tip å bruke sånn reisetip, nei, restplass.
2: Ja.
3: For det finnes sånne nettsider som legger ut masse sånne restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
3: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
3: Åja.
2: Oi, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså, ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjærlig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi. Jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Så, nei, det ble ikke så mange. Det ble jo en del da. Det jo gratis. Så,
2: det jo dritskilde da.
3: Ja, det var
2: det. Det lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det ikke
2: Eller er det bra?
3: Ja, det bra. Det vil si det bra.
4: Så, jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som så meg liksom der inni, så var sånn, hva faen?
3: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi?
4: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det så gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte starten, når vi først kom med den leksen, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Var sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn hul singlet. Så du så liksom, du så, det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
3: Nei, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
3: Men, og uironisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
2: Mm.
3: Å gå gjennom security og passe...
2: Skal jeg gjøre neste gang vi rapporterer?
3: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Det er der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefarlig.
4: Mange bra bilder.
3: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt største
3: men,
2: helg.
3: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si? Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
3: Nei, den ser jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
3: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hun brøyter seg av bussen. Oi, oi, oi! Driter de først av, så påreglen. Akkurat som alle andre innbyggere i Trondheim. Løper bortover på isglatt vei. Å nei! Det var nesten like før hun tryner ut i veien. Men hun holder seg på beina. Takk og lov! Det bare et kvartal igjen nå. Hun runder, fikler ivert med nøkkelen og spurter opp trappa. Hun begynner å få dårlig tid nå. 10 sekunder igjen til programstart. Hun kaster av seg skoene, løper inn i stua, kaster seg over radioen og vrir til riktig kanal. Å, herregud, for en lettelse! Hun rakte! Hun hører på
1: Flomlys! Flomlys Radio Revolt med sport.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter... Berit Hagen. Og jeg sykepleier.
1: Ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion. Heter jeg.
1: Jon Stadion,
2: ja. Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit, hva tenker du om dette forslaget til å, eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre?
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevilgningen. Det skjer uansett I samfunnet. Det ikke, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økt skader. Økte skader?
2: Nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
3: Nei, det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg bare tenker... kan hende at du litt redd for å ikke få med den hjem fra byen.
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingene har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig takk, viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som ja. Angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope. Går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da ta, går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må se.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber på sykehjem.
1: Oi,
4: ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: De driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de to-tre en gang til, jeg.
3: Følg henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen!
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borti en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva i alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede er på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det er hektisk på jobb? Det er sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
4: Okay. Ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Ja. Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok, da går vi for siste her. Ja. Klokken er 03.15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som er nesten 200 meter lang. Han er sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt at han skal komme seg hjem på alle.
4: Jeg tror vi glemte litt at den kan

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen nedligen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytta jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt. Da var jeg sånn,
2: åh. Hvorfor har du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibbing. Bibbing. Bibbing. Jeg er ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser jeg. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja.

0: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
1: Kos dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
0: Vi ses neste uke.
1: Ha det bra. Nå kommer Town to Town av

0: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
1: Wow, wow. Altså, hva det du driver med? Du bare cooking up, altså.
2: Jeg blir ja, tatt i flysettet da, hver gang. Ja. Imponerende. Turbulens blir det. Her kommer første spørsmål. Jeg bor med mine beste venner, og vi viser dem all respekt i verden, men jeg får indirekte ikke lov til å ha besøk av gutter jeg dater på kvelden. Fordi hun jeg bor med skal opp tidlig hver dag. Ikke snakk om at jeg oppe til sent eller lager mye lyd, men heller en passiv-aggressiv bunnlinje. Jeg klager aldri når hun har besøk av kjæresten. Hva skal jeg gjøre med denne dobbeltmoralen? Hilsen frustrert single frue som vil prøve seg på markedet, men føler hun bor med moren sin / Stalin.
1: Altså jeg kjenner den passiv-aggressiviteten i liksom ryggmargen.
2: Ja.
1: Fordi sånn var det hele året jeg bodde i fjor. Mm. Så var det bare høye skuldre og skulende blikk og dører som ble lukket på sånn, ikke liksom ikke smelling med dørene, men sånn
3: kontant.
1: Nå lukker døren.
3: Ja, sånn. Ikke sant.
2: Ja, ikke sant, ja.
1: Så jeg kjenner følelsen, og det jo helt forferdelig.
2: Mm.
1: Og du må bare si sånn, shut the hell up. Neida, du må ikke det. Men kjenner dere igjen?
2: Ja, jeg gjør jo egentlig det for så vidt.
1: Ja.
2: Og ingenting, her om dagen fant jeg ut sånn, ok, åpen dør. Det var åpen dør. Skjønner. Og da skammer man seg jo.
1: Ja.
2: Så sånne ting, jeg føler man må gjøre tiltak.
3: Mm.
2: Man må prøve å tenke preventivt på alle måter. Hvordan kan man forhindre lyd og støy?
1: Mm.
2: Husk lukk døra. Og også så tenker jeg, snakke direkte er en greie her, fordi hun er indirekte passiv-aggressiv. Eller sånn,
1: ja, hun rumener, gir bare et
2: tegn. Ja. Mm. Så kanskje man kan snakke om det sånn. Plager det? Er det derfor du smeller? Er det derfor du er småsint, er det, ikke sant, hvis man snakker om det?
1: Ja, jeg tenker at det, man spør jo gjennom tillatelse før man har besøk, sånn, hei, er det greit hvis jeg får den fyren som jeg dater på besøk? Mm. Sånn, får man sikkert sånn, nei, fordi jeg er tidlig vakt i morgen, og det er ganske stress for meg. Men hvis du innsender sier at de ikke lager noen lyd, eller sånn at det ikke er liksom bråk,
3: ja,
1: så bare vent til, hvis personen legger seg tidlig da, som de sikkert gjør hvis de har tidlig vakt, så får besøk. Ja. Altså sånn, de kan ikke kaste ut besøket ditt.
3: Nei, det er jo litt gi og ta når du bor med andre.
1: Ja, altså, få besøk og be heller om tilgivelse. Altså hvis de er sånn, hadde du besøk i går? Så sånn, ja, hadde du tidlig vakt? Ja, bråkte vi? Nei,
3: ikke sant? Ja, det er kanskje det at du må bare gjøre det nok ganger og så bevise for at det her er ikke et problem.
2: Ja.
3: I det hele tatt.
2: Mm-hmm. Da kan du lyve at, og si at du hadde besøk de gangene du ikke hadde da.
1: Ja,
2: sånn oi, den er ikke så dum. Ja. Så er det sånn, herregud, alle de 10 andre gangene han var her, så lagde du ikke lyd i det hele tatt. Ok, så bomma vi i går da.
3: Ja, den er på ekte ikke dum.
2: Du samler litt kapital.
1: Ja, du må faktisk det.
3: Mm. Og hvis du virkelig står fast med det her, så kan du også gå til angrep, blir litt ekstremt, men så kan du også si, ja, men du har jo typen din over hele tiden. Og det, altså, jeg skal jo få lov til å leve et liv jeg også da, skal jeg ikke?
1: Mm. Eller begynne sånn, hvis typen heter Andreas. Andreas kommer, nei, jeg synes det er ganske stress. Her, sær, nei! Men det kan bli sånn hvis ikke du skjerper deg. At man setter litt på spissen, rett og slett.
2: Så man gjør denne kalde krigen varm ved å snakke om det, og drive klassisk diplomati og forhandling, rett og slett.
1: Ja, med litt kødd, og litt sånn, bare gjør det du vil uten å spørre om tillatelse. For det har skjedd flere ganger, at jeg har spurt om liksom halvveis tillatelse, men det var egentlig ment som bare å informere om noe. Så formulerte jeg det som et spørsmål, og så fikk jeg nei.
2: Ja.
3: Men er det her sånn det funker i jentekollektivet og slikt? Fordi altså, alle de to kollektivene jeg bodde i Trondheim, da, som har vært bestående av eksklusivt gutter, så er det bare at du får besøk på det. Med mindre du har liksom mange over, og du skal spise middag, liksom, da stiger man selvfølgelig ifra, men hvis du skal ha besøk, eller hvis damer skal komme over, så er det bare, man bare antar at det skjer på en måte, og det er litt mer sånn, ja, sure.
1: Der jeg bodde i fjor var det helt sinnssykt, fordi der var det sånn, kjæresten min kommer inn om han skal bare hente noe, han blir her bare 5 minutter. Ja. Så jeg sånn, jeg bryr meg ikke om det. Så jeg trenger, og da blir det en sånn kultur for at du måtte si fra om hver eneste.
2: Det gjør du utrygt hjemme.
1: Det var mega ukomfortabelt. Ja. Sånn, han kommer noen, jeg skal bare bli en time, og vi skal bare gjøre dette.
2: Så merkelig.
1: Så jeg sånn, ok. Og jeg sa liksom, vi trenger faktisk ikke å gi beskjed.
2: Jeg må pisse nå.
1: Ja. Så nå sitter, han på stuen alene, hvis det er greit for dere. Hvis ikke kan han bli med på do.
2: Det der synes jeg er egentlig en tabbe jeg tar meg selv i ofte også, at jeg sørger for mye trygghet som gjør ting utrygt. At jeg sier sånn, går det bra om jeg bla bla bla, så ser jeg at gjesten min sånn, åja, det er kultur for å spørre om ting jeg egentlig tok for gitt.
1: Ja.
2: Man skaper mer utrygghet. Men jeg også for at, eller mine eneste kollektive erfaringer er at jentene backer på en måte.
3: Ja.
2: At det er det score. Da blir det et nytt strek på kjøleskapet da.
3: Du stripper kjøleskapet.
2: Nei da.
3: Er det i stedet for holdt på å si, hva man kaller det på engelsk, the bed notch? Nei, notch is on the bed bedding.
1: Ja, et sånn,
2: det er et konsept.
1: Ja,
3: men på sengen da, på sengen. Grunner, ikke på kjøleskapet.
2: Jo da, vi hadde sånn klistermerke i taket.
3: Ja, ikke sant. Og med 10 klistermerker så blir du påspannet på en kinobillett.
2: Akkurat.
3: Ah.
2: For 2.
3: Det er riktig.
1: Åh, romantisk.
2: Nå får dere scenery av Posner.
3: Posner.
2: Posner. Ja.

0: Vi skal nå høre fra vår live reporter Peter, som skal snakke med mannen I gata. Ja, vi står her I gata og vi skal snakke med den alminnelige mannen. Hvordan det egentlig å være et eksempel?
1: Det veldig rart. Spurte jeg aldri om oppmerksom.
0: Beklager, men vi må avbryte denne sendingen fordi Rådløs har faktisk sending akkurat nå. Dette gjelder dersom du lytter på en tirsdag mellom 6 og 7. Altså Rådløs som har sending.
2: Oh, ja, okay.
3: ja, eller lavmeldt.
2: Eller mask. Woo.
3: Ja, litt mask. Woo.
2: Woo. Spørsmål nummer to. Oh, det lyfte.
3: Bra, Silje.
2: Ja, ja, ja. Hei, kompisen min var før som en røyskatt. Hårete, aggressiv og full av energi. Nå har han fått seg kjæreste og blitt mer som en minkpels som henger rundt halsen hennes eller ligger I skuffen om hun har kranglet. Om de har kranglet. Han virker ofte tappet for energi, og jeg mistenker at det har noe å gjøre med forholdet. Han rett og slett tatt av kvinnen. Skal jeg fortelle han det jeg ser og risikere at han blir sur fordi jeg roter bort I forholdet hans, eller bare holde kjeft og la naturen gå sin gang? Med vennlig hilsen, bekymret gutt over 18 og under 30.
4: Oh.
3: Det diffust for ikke kunne cross-sjekke her. Men altså, det ikke alltid bedre å speak your mind?
2: Ja,
4: Jeg har en kjempegod løsning.
3: Ja.
4: Fordi, ok, I mitt kollektiv veldig glad I, vi har en Apple TV som vi pleier å liksom caste mobil til TV-en, sånn at hvis vi skal vise noe som viser det på TV-en. Så det du gjør, du sier at liksom, dere to sitter I sofaen, kompisen din og deg, og så caster du, så ser du på gamle bilder fra før han har blitt sammen med damen.
2: Ja.
4: Så sånn, fy faen, det ser så jævlig bra at du ser ut på det bildet, og så glad du
2: Ja.
4: Og tenk, så, husker du hvor gøy vi hadde det da? Og så sitter han sånn, ja, shit, det sant. Vi hadde det så bra. Og så, og så man sånn, hva har endret seg siden da?
2: og så viser du nye bilder, og der damer på hvert eneste
4: ja,
2: bilde.
4: Ja, og du ser at han blir bare gråere og gråere I huden, og får sånn mer og mer poser under øynene.
2: Ja.
4: Eller så sier du sånn, jeg har ikke så mange bilder av deg nå I det siste, for jeg ser jo deg så lite.
2: ja.
4: Og så sier du ikke noe, du sier ikke sånn eksplisitt sånn, kjæresten din suger, eller dere to suger sammen. Du sier bare sånn, du må bare plante noen frø da. Hva har skjedd? Hva har endret seg? Og hvordan har du det egentlig?
2: Og du kan godt bruke AI litt I dette.
4: Ja, ja!
3: Hvordan skal du AI-generere? Sånn,
2: ja. Ja. Bare justerende hudtonen litt.
3: Bare gaslight, rett og slett.
2: Ja, rett og slett. Men jeg klarer ikke å lese dette uten å lese det litt politisk, eller...
3: hva politisk med en hårete røyskatt?
2: Ja, jo, men det nettopp det. Han har vært en hårete, aggressiv røyskatt full av energi, og nå har han blitt som en minkpels som henger rundt halsen hennes. Jeg synes det høres ut som en mye bedre versjon.
4: Ja, for hun har et aggressiv røyskatt, høres ut som en overgrepsmann på heimis, liksom.
2: Jeg ser meg at det sånn, fy faen, husker du vi banka folk og sånn, var fæle sammen, liksom. Og nå drikker du bare cappuccino, og jeg liker det mye bedre som en cappuccino-drikker.
3: Ja, men samtidig, de som går med minkpels jo som regel... Jeg vet ikke, det eneste jeg tenker på Cruella de Vil, eller liksom hun der kjipe dama I 1001 Dalmatinere.
4: Ja.
2: Ja, det sant, selv om... Den også veldig varm og myk og god, den minkpelsen.
3: Ja, den jo det, men du må ha direkte...
2: Det et synonym for frontallapp, Peter?
3: Nei.
2: Du blitt en minkpels?
3: Nei, jeg tror ikke jeg har blitt så mye minkpels. Men det skal nevnes at når jeg først hørte spørsmålet, så tenkte jeg, ikke dette bare litt sånn coming of age?
2: Ja,
3: det
2: er det jeg også tenker.
3: Man blir jo eldre, og med alderen så blir man jo kanskje litt roligere, og ikke nødvendigvis noe mindre glad, men at man bare mer tilfreds med å ta det litt med ro. Og ikke, jeg skal ikke si at jeg kjenner meg alt for mine, for det gjør jeg ikke.
2: Mm.
3: Fordi jeg liker å ha det moro, liksom.
2: Ja.
3: Men samtidig, jeg jo mer, jeg en roligere person nå enn jeg var for eksempel 3 år siden. Da.
2: Mm.
3: Og det jo bare fordi jeg blitt eldre og har opplevd det som skal opp... Nei, ikke at jeg har opplevd alt, da. Men jeg har opplevd det man kan oppleve innenfor visse veldig små rammer.
2: Du har vært aggressiv og hårdete.
3: Jeg har vært aggressiv og hårdete. Ja, fortsatt ganske hårdete. Ja. Men ja...
4: Men du forskjell på å være en mer rolig og liksom, fornøyd fyr, og å være tappet for energi, og at du blir lagt I skuffen hvis man hvis man krangler. Fordi det høres ut som at han har et bad case av tøffel.
3: Ja.
4: Fordi
3: En nedgått øgg.
4: En nedgått øgg med hull og, som gjennomvått.
2: Ja, det forskjell på å være brukt og nedtråkket.
3: Det sant.
2: Ja.
4: Det føler jeg at hvis du blir fortalt, hvis kompisen din går med hengende hodet, og kanskje, nei, vi krangler, og han helt nedfor, liksom, så må du, da må du backe litt, da. Ja, hvorfor krangler dere? Nei, fordi at hun synes at, ja, men du har rett her. Altså, sånn, du trenger ikke å få deg til å til å slå opp eller til å liksom poengtere at det noe usunt i forholdet, men du må få han til å stå i det forholdet med litt rakere rygg.
3: Ja, det
4: fordi at her høres han ut som at han at hele livet avgjøres av altså dagsformen til damen.
3: Mm.
2: Men hvordan gjør man det uten å legge seg opp i...
4: Du må kan legge det litt opp da.
3: Ja, det, okay. Hvis du er, ja. Hvis det er beste kompisen, så skal du bare mangle at det er sånn. Ja, men hvis det er beste kompisen, da føler jeg det er berettiget at du prater med duden og sier, dud, hva skjer da? Går det bra med deg? Så sier han, ja, kanskje han sier at de har kranglet eller noe. Sånn som du sier da, Binne. Mm. Men hva faen da? Du er jo like stor del av dette forholdet som damen. Nå må du ta deg sammen. Mm. Hallo?
4: Så vet du at den selvtilliten bare varer til han sier sånn, hei, så skulle du huske en.
3: Jo, men fortsatt.
4: Men det har i hvert fall den selvtilliten.
3: Altså, hva man sier, alle måneder drar, og... Jeg kan ikke det uttrykket, men du planter et frø, og så blir det et jævla tre, da.
4: Ja.
3: Det er poenget mitt.
4: Mm.
2: Og når alle menn drar, så må du stå for at maskuliniteten blir. Ja. Her kommer Thank You av Nilas.

0: kjeften!
1: Woo! Hallo, hallo, hallo. Det er tirsdag, og du hører på
0: blyforgiftning.
2: Ja, bra, det stemmer.
1: Jeg er Emanuel, og med meg i studio så har jeg bak spakene
3: Daniel Bringedal.
1: Og som skravler og surrebøtte
2: Sondre.
1: Sondre, yeah. Vi har en pakka, fullpakka sending til dere. Med litt nytt, litt det vi følte for og
3: det er mye tull.
1: Mye tull, mye snadder, ja. Mye alt mulig. Så vi skal bare sette i gang, starte å høre på litt musikk. Vi skal høre nye låta til Chevils. Mind Control.

0: doorstep. Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
1: Hver onsdag fra 9 til 10.
2: Millennium.
0: Millennium.

0: surgeon injects a few drops of iodized oil into the upper and lower extremities of the incisions in order to demonstrate by X-ray their exact location.
1: Yeah, that was a hell of a ride.
2: That was
1: it. Beyond. Ja, jeg kan ikke snakke. Hvorfor jeg på radio? Jeg kan ikke
2: snakke. Beyond lobotomy. Og det var veldig gøy, for ikke bare var det veldig kult sånn statisk radio voiceover-greier, ja. Skulle jeg si. Men det var jo faen med en lege som beskrev en lobotomi.
3: Ja, det gjør det litt sånn, egentlig litt disturbing, for det er jo en ekte ting de gjør.
2: Oh, ja,
3: de gjør det til folk.
1: Jeg tenkte ikke over hva de sa, ja.
2: Så, men, ja. Det var bare straight up sånn lobotomi-tutorials. Sånn... Walkthrough.
1: Det er sykt å ha med
2: låten. 100% walkthrough.
1: Don't do this at home.
2: Nei, ikke jeg med. Men ja, det er litt forskjellig.
1: Danskene kan, danskene kan metal.
3: Og de kan death metal. Jeg, på en måte, når jeg tenkte på dansk metal, så tenkte jeg på litt sånn black metal bands og Avsky og sånt.
2: Ja,
3: men, men og Møl, er ikke de?
1: Møl er dansk, ja.
2: Møl.
1: Ja. Møl.
3: Men de har,
1: det er mye bra metal fra Danmark.
3: De har dritbra death metal fra K-Town. Det stod det på, forresten på plakaten, så stod det hvor bandet var fra. Og det stod det, hvis vi var fra Kjøben, så stod det K-Town.
1: Jeg trodde K-Town var Kristiansand, ja.
3: Nei. Er du syk i hodet?
1: Jeg har en kompis som bor i
3: Kjøben.
1: Jeg har en kompis som bor i Kristiansand, og storyen hans heter, eller noen på Snapchat, storyen hans heter K-Town.
3: Ok, men det tror jeg, det synes jeg passer ikke Kristiansand.
1: Nei, det er jeg enig. Eller jeg har aldri vært i Kristiansand.
3: Det er ikke jeg heller. Jeg bare vet at København...
2: Ikke kvalifisert etter
1: Paul. Nei.
2: Men du veldig kvalifisert i postrock.
1: Ja, og det derfor... Det derfor vi skal høre på...
3: Men Emmanuel, correct me if I'm wrong. Du sa sånn 2 minutter siden at du var ferdig med postrock.
1: Nei, det er faktisk... Jeg tror det er 2 postrock. Jeg tror det er 2 postrock.
3: Nei!
1: Og begge er lange. Det er bra. Men... Dette er nå...
3: Emanuel, hvor lang er denne låten?
1: Vi trenger
2: ikke...
1: Ok,
2: bra. Lock in.
1: Bra musikk er lang musikk. Ok, den er 13 minutter lang. Så you're in for a treat. Men det er en spesiell grunn for at jeg har på dette. Fordi neste tirsdag så er jeg ikke i dette studio. Fordi jeg skal på en konsert som jeg... Dette er drømmekonserten min. Det er en av bandene jeg har hatt lyst til å se. Eller, jeg er ikke lengst, men sånn, det har vært øverst på jeg vil se live-lista mi siden jeg oppdaget bandet. Og det er, jeg har snakket om den før besending, franske post-rock-bandet Bruit.
2: Boom.
1: De skal spille på Vaterland i Oslo. Så kanskje noen som hører på også skal dit, da...
2: Meet and greet, Emanuel fra Brefjøsning.
1: Treff meg, se meg gråte i crowden, fordi jeg ser mine helter.
2: For han gråter i 13 minutter i strekk.
1: Men for real, det tror jeg kommer til å få en out-of-body experience. Men jeg hyper det veldig opp, da, så derfor kommer jeg sikkert ikke til å gjøre det. Men jeg gleder meg så sinnssykt mye. Derfor måtte jeg ta med det, da, fordi jeg elsker dette bandet så mye, og jeg vil vise hele verden hvor bra det er, for det er ikke nok folk som vet hva jeg om dette bandet, som også er litt fordi de finnes ikke noe sted å høre på utenom Bandcamp. Fordi de er kule.
3: Det er veldig punk å bare være på Bandcamp.
1: Det er veldig punk å bare være på Bandcamp, og de er punkere selv om de lager alt for fin musikk til å være punkere på en måte.
3: Ja, de er sånn punkere in spirit.
1: Ja, de er punkere in spirit, yeah. Og de er sånn fucked system og sånt, og...
2: Kan si at punk ikke kan være vakkert på en måte. Det er sånn.
1: ja, det er sant.
2: Bare det vi hører nå i bakgrunnen er jo noe av det fineste.
3: Jeg tror jeg kommer kanskje til å gråte.
2: Ja,
1: for der har de med seg litt blåsere og alt mulig. Og ja, den låten så er det mye. Det er jo som alle andre postrock, bare en lang oppbygging til noen fantastisk bråk og støy. Ja, deilig. Men ja, jeg skal på Brut på tirsdag. Det blir beste opplevelsen i mitt liv. Vi skal nå høre The Intoxication of Power av Brit her på Blyforgiftning.

0: There will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. This is the direction the world is going in at the present time. There will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
1: Hei, det er Bård fra Oppsyn, og du må faen steike meg høre på blyforgiftning.
2: Yeah, vi hørte akkurat The Intoxication of Power av Bruitt med litt sånn thought-provoking sitater fra 1984 på slutten. George Orwell, crazy man. Ikke la dem tråkke på ansiktet ditt, eller ikke la makta tråkke på ansiktet ditt, for de vil gjøre det.
3: Ja. Word. Det er deep, ass.
2: Det er deep.
4: Det er faktisk og kjemperelevant.
2: Ja, ja.
4: Jesus.
2: Ja, jeg gleder meg sykt mye til neste tirsdag når jeg skal se dem live. Sorry til alle som ikke liker å høre på 13 minutter lange instrumentale låter som bare er relativt repetativt. Jeg beklager, men du fortjente å høre det. Du trengte å høre det. Neida. Det var mine tanker om det, holdt jeg på å si.
3: Ja. Anyway, mer dansk band.
2: Ja, la oss, la oss høre på noe ekte musikk.
4: Fy fan.
2: Fy fan.
3: Ok, da skal vi gjøre det. For det neste bandet, Undergang, eller jeg vet ikke hvordan man sier det på dansk.
4: Undergang.
3: Undergang. Undergang. Det var jeg faktisk litt klar over før. Det er, de har holdt på ganske lenge, og er litt sånn relativt kjent i the underground death metal scene.
4: Ja.
3: Og så jeg så ikke de på noen plakat i byen. Jeg hadde bare lyst til å ha de med, fordi jeg hadde med dansk death metal, og Undergang er fire. Og de slapp en split EP noen uker siden, så det var relevant å ha de med. For dette her, denne låten her er ganske ny. Jeg vet ikke hva titlen betyr, skal jeg være ærlig. Medic. Madik er av et dans.
4: Ja, jeg ser for meg at Madik er hevet. Det er sikkert et hav da, i Danmark.
3: Ja, er det Middelhavet? Ja, kanskje det er et hav i Danmark, kanskje.
2: Madik er hevet.
3: Dans. Jeg vet ikke hva det betyr.
4: Madik er hevet.
3: Kanskje det er referring til en eller annen story eller noe sånt?
4: Mulig. Møkker sånn folklore, kanskje, et eller annet sånt?
3: Kanskje, men det er, det er brutal death metal. Ikke typisk folklore-type band.
2: Plutselig så gjør noen det for det.
3: Ja, og sånn som jeg sa tidligere om classic death metal band har disturbing radio sounds, eller ja, noe som prater over introen. Denne her låten har ekle, oi, det var litt høyt.
4: Oi, det var ekle, straight gore.
3: Ja, det er sånne ekle, slimete lyder i introen.
2: Hva er det som skjer?
3: Du vil ikke vite.
4: Det er helt sikkert noe sånn gammel body horror skrekkfilm. Ja, ja, nå skrik det en fyr.
3: Ja, ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Vi skal bare lytte litt videre på Medike Hermits Dance av Undergang. På blyforgiftning.

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah, suspended from a single strand of sanity. Guttural slug. Yeah. For noen crazy lyder jeg har hørt I løpet av denne låta. Ja, noen av de vokalene.
2: Ja, det helt vildt.
1: Det var noen syke growls der. Not my type. Men, veldig gøy da.
2: Låta var ikke lang nok.
1: Nei, låta, det var det. Hadde du bare dobblet den?
3: Hadde du bare gjort det samme, men da hadde de bare sakka ned I all evighet.
2: Det hadde jo vært så også. Ja. Ja, det hadde jo vært drit.
1: Bra. Men jeg synes det veldig kult og veldig gøy.
2: Fem beats per minute.
1: Men vokalene var... A little too out there for my taste. Oh, ja.
3: Så du tålte det ikke?
1: Jo da. Jeg tålte det. Jeg hadde hatt det kjempegøy I morsen.
3: Ja.
1: Det hadde jeg.
2: Type shit. Ja, men det faktisk en ting, sånn live kontra innspilling. Det sånn tyngre og tyngre death metal, det synes jeg også gøy å gjøre live.
3: Ja.
2: På en måte da.
3: Men livet mitt morsen.
1: Ja, det det.
3: Og jeg føler musikken her da
2: Livet mitt en mosh and baby They're open in the pit
3: Men det bra Åh, det skal jeg få tatuert
2: Ja, yeah. Det har vært litt morsomt faktisk Skal ha tatuert
1: yeah. Men ja, for, fra Daniel sine danske band Til mine danske band Fordi det faktisk to danske band Jeg har også tatt med meg en låt Som et samarbeidsprosjekt Mellom to danske band Hiraki og Mija De slapp en Nå det en liten stund siden da Jeg ville tatt med meg dette veldig lenge Men jeg har ikke hatt plass De slapp en EP for en måned siden Eller noe Og det en bangen bra EP Og på akkurat denne låta Så det også med seg gjestevokalist Jeg husker ikke hva han heter Men vokalisten I det tyske Death prog metal bandet The Ocean Hvis noen kjent med det Veldig kult band Anbefaler å høre de som ikke har hørt det Så ja, det Bangin' musikk Vi skal høre det her Redirect Revenge Av Hiraki og Mija

0: med humor. Liker du kanskje også romvesener?
1: Ja.
0: Liker du å prøve å holde deg fra å le på nussen?
1: Ja.
0: Liker du teite og morsomme karakterer?
2: Ja.
0: Da burde du lytte til direktiver fra kontrollorganet. Norges minst lesesal og biblioteksvennlige studentradioprogram finnes overalt der du leser podcast.

0: snakke med meg Dorsted. Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
1: Hver onsdag fra 9 til 10.
2: Millennium.
0: Millennium.

0: Hei, vi Honningbarna, og du hører på Blyforgiftning på Radio Revolt.
1: Yes, vi har akkurat fått en liten innføring I kyberkverning, sjangeren som Daniel har innført.
2: Vær så god.
1: Altså cybergrind for dem som ikke har fått etablert det nye navnet enda.
2: Det skal skje. Vi skal få det til.
3: Ja, kyberkverning.
1: Kyberkvern og kvern.
2: Kvernekjerne.
1: Kvernekjerne, ja.
3: Blir ikke det kjernekverning, eller?
2: Nei, for grindcore.
1: Ja,
3: du, ja, det går jo andre veien. Ja, you're so right.
1: Det var ganske rått.
2: Ja.
3: Jeg
2: vet, det ikke din type.
1: Nei, men det var ganske rått. Men jeg vil ha en trommis.
3: Ja.
1: Men det gøy, det veldig gøy, det en gøy gimmick. Men det var veldig, sånn Sondre sa under låta, sånn, det bare en velocity på de trommene på den andre låta.
2: Men det veldig gøy å høre gjennom en hel plate, fordi det jo... Alle låtene dritkorte, så det, en plate jo sånn 40 låter. Så bare sånn, kanskje et minutt, kanskje et halvt minutt. Og de gjør så mye, det veldig, de gjør så mye sånn goofy. De litt sånn absurde, sånne type band. Og det gjør at det blir veldig gøy. Det gjør litt opp for...
1: Ja. Helt klart, det er en goofy faktor der som morsom.
2: Men fra et goofy sjanger til en annen goofy sjanger.
1: Fra cyberkverning.
2: Til slam.
1: Til slam.
3: Slam. Ja, jeg kom jo I dag, og så hadde jeg rett og slett ikke så masse ny musikk å bidra med. Og så hadde vi litt problemer faktisk for å lagt inn nye ting mot slutten av oppsettstid, skutt av seg. Så vi måtte begynne å lete litt I arkivet og tenkte at faen, det lite slam her I dag. Så jeg bare drog Peeling Flesh ut av det blå, på en måte, med face fucked with a shovel. Det ble awesome.
2: Det gøy at du sier, for det har ikke vært lite slam.
3: nei, det, men jeg har vel heller ikke sett det da, på en måte, ja. For jeg har jo ikke visst det, det var mye slam for meg på en måte, ja. Så jeg tenkte det der da. Men da det jo bare passende å få på litt mer slam. Så la oss høre Peeling Flesh sin Face Fucked with a Shovel. I'm no bitch.

0: Yeah, det var Scum av Napalm Death, og vi har faktisk sjekket det. Det Napalm Death som I hvert fall har coinet begrepet blast beat, men at det tydeligvis, ifølge Wikipedia da, dette ifølge Wikipedia, ja. Har blitt brukt av, det stod at det ble brukt av proggy-rockband som ja. King Crimson og Emerson Lake og Palmer og sånt. Så, men...
1: Nå vet du det.
0: Nå vet vi det. Så vi kan høre på de låtene hjemme og sjekke om det sant. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det.
1: Nei,
0: jeg kan tro på at det noen burst sånn,
2: Ja, jeg kan se for meg at Napalm Death det første til å bruke en blast beat som en blast beat
1: Ja, ja mer som en del av komposisjonen ja. Ja. Uansett da
2: Nå skal vi høre Et sånn, litt sånn tulle band så grenser på, Det litt sånn death metal grenser på slam kanskje
1: ja.
2: Veldig gøyt navn De heter Frog Mallet Og har en frosks logo
1: Heftig.
2: Og veldig sånn, bruker veldig mye sånn Ja, veldig slimete sound
1: Nice
2: De høres litt paddet ut det en låt som kom ut sånn 3-4 uker siden Etter Snack Time Og du hører den her på Blyk og Isnjø

0: Det er Bouguet fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Herregud, var mikrofonen på nå når Jesper hylte.
2: Det lettvis.
1: Går det an?
2: I alle fall, vi hørte... Jeg har glemt hva låta heter, Daniel.
3: Den heter Snack Time.
2: Snack Time av Frog Mallet.
1: Hell yeah!
2: Lettvis. Gøy.
3: Padderock.
2: Men ja... Folkens, vi er ved veiens ende.
1: Ja, vi er det altså.
2: Vi, eller jeg, skal stille deg et viktig, veldig viktig spørsmål.
4: Ok, får høre det.
2: Er tirsdagen deres en fucka?
1: Ja! Ja, den er det altså.
3: Det var litt sånn to forskjellige inn.
1: Ja, jo, men fordi det helt genuint vært en tung tirsdag, altså. Men den er grei nå.
2: Men min tirsdag ble ganske fucka av sendingen. Det var gøy. Selv om nå må jeg hjemme og fortsette med eksamen.
1: Ja.
2: Men ja, Sondre, vil du introdusere
1: ja,
2: siste låt?
1: Ja, det kan vi absolutt, for det her er... Det er Black Sabbath sin War Pigs, og det er den låta... Ja, veldig. Det er den låta jeg blir å basere bacheloroppgaven min på, rett og slett. For her er det veldig mye musikkvitskapelige ting å ta i og plukke i, og det er egentlig bare den beste låten med tanke på innholdet og skrive oppgaven min om da. Så det blir bra. Se på litt instrumentering, se på litt gear. Jeg har klart å få tak i stemsa, sånn, ja.
2: Gitarstems,
1: bassstems.
2: Shit.
1: Lydsporer, det... isolerte lydspor.
2: Kan jeg få dem?
1: Det kan du helt sikkert. så det er ganske rått å ha og høre på og se på. Så det blir jo jævlig kanon. Og så er det jo et av favorittbandene mine. Det er jo et av de bandene jeg begynte liksom å bli glad i metal av, skulle jeg si.
2: Hvem gjelder ikke det på
1: en måte? En av mine første opptredene på ungdomsskolen var faktisk Iron Man. Ja. Så det var gøy. Uansett da, takk for oss, skulle jeg si. Du får Black Sabbath med War Pigs på blyforgiftning. Hei det. Hadia.

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Tenk på det. Og det faktisk ikke bare semesterets siste, men det også min siste episode.
1: Nei!
0: Så det enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerød, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
0: Rolig. Og som prater har jeg...
2: Herman Sandrup.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gaming-liv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da. Ja.
0: Nå har vi en låt her allerede. Jo, da kjører vi på med... KTM av HC og Subaru.

alt vi har med i ringen, vi gjør det instant. Jeg putter trinket på hånda, plutselig ble en så sprek.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire! Wow!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det. Og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men det får repetere da.
3: Ja. Så var det sikkert litt min skyld også.
2: Ja, det går fint. Første gang på teknikken, du unnskyldt.
4: Ja, jeg gjorde feil også første gang. Så.
2: Ja, jeg har gjort masse feil. Masse knapper.
3: Ja, masse knapper å holde oversikt på. Men vi jo glad i masse knapper da.
2: Ja.
3: Det gøy.
4: Det jo det vår verden.
3: Det vår verden.
2: Det jo det. Ja. Knapper av alle mulige slag.
4: Ja, ja.
2: Men vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
3: Ja, det er heldig.
2: Så vi skal rett og slett etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal vi skal rett og slett ha dere med på min reise gjennom gaming fra
3: spennende.
2: Fra jeg var en liten idiot kid til
3: og så kan vi komme innspill og hva vi kanskje hører.
2: Ja. Det blir rett og slett en mindre episode.
3: Mindre episode.
2: Det vi gode på, da. Ja, vi gode på mindre.
3: Ja. Ja, vi har fått litt kritikk for at vi litt nostalgiske folk.
2: Ja, men herregud, altså, 90% gaming jo bare å være nostalgisk og se på spill med Rose Tinder.
3: Ja, det klart.
2: Ja.
3: Nei,
2: men vi kan jo ta en liten inntekt, da.
3: Ja.
2: Hva har du gjort siden siste, Eman?
4: Jeg har fortsatt i CS-høl, da.
2: Ofte.
4: Ja.
3: Det et høl?
4: Jeg synes det et høl, for det ikke bra, dette.
3: Det ikke en trone.
4: Nei, det det ikke. For det går ikke bra nok til at det gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
2: Ja.
4: Jo. Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
3: Nei.
4: Men så det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så tater jeg likevel. Og det sånn der, ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
2: Er du på toppen av friendlisten, eller?
4: Ja, og så hver gang jeg spiller, så jeg på topp av scoreboarden. Ja. Jeg gjør det best.
2: Sånn, sånn, sånn.
4: Så jeg carry hele dagen, men så tater jeg. Og da ble jeg sånn, ja, det andre som skyld.
2: Ja,
4: så det bare fortsetter. Og så det ikke bra.
2: Nei.
4: Men det gøy, da. Det gøy.
2: Og ikke gøy. Jeg kjenner det igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ellers var det ikke gøy.
3: Nei.
2: Nei. Hva har du spilt av, Victor? Hva har du gjort?
3: Jeg har bursdag i dag.
2: Ja, og... Skal vi jo ha bursdag i dag?
3: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså... Ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller mye sammen, og pappaen til Emilie. Altså, jeg kan jo kalle han nesten som svigerfar, da, men han også skikkelig gøy. Og da... Vi satt i dag og spurte Fortnite sammen en sånn trio, Zero Build. Og vi gruste alle, vi vant flere ganger. Det var veldig gøy. Jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, så Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters.
2: Mm.
3: Og Are var Solid Snake. Så vi ble brukt og kjøpt folk i Fortnite og vant.
2: Du var Snake i Fortnite nå?
3: Ja. Det noen år siden, tror jeg.
2: Ja.
3: Så alt er i Fortnite.
2: Ja.
3: Det var veldig gøy, det var lenge siden jeg hadde spilt om det. Det er jo noen gøy å vinne og... Ja, jobbe sammen med å vinne. Det var gøy.
2: Det synes man blir satt med poeng.
3: Ja, da har
2: du
3: blitt
2: satt med sjak igjen.
3: Jeg spist tiramisu. Veldig spennende. Ja.
2: Evelaget?
3: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelagde, faktisk.
4: Nei, den var helt nydelig.
3: Ja.
2: Det skal mye til.
3: Det skal mye til, takk.
2: Ja. Tiramisu er jo den beste desserten vi har sett.
3: Ja, det er noe av det beste jeg vet. Så derfor hadde jeg det i dag.
2: Den er god.
3: Ja, du da, Fredrik?
2: Nei, hva har jeg gjort? Det går jo nå i eksamensforberedelser, som er ganske kjedelig, merker jeg. Jeg er ganske lei av å ha eksamener.
3: Mm.
2: Det er jo heldigvis...
3: Tror ikke du er alene om å tenke det?
2: Nei. Det er heldigvis siste semester med eksamener da.
3: Tenk på det.
2: Ja. Jeg skal ha ett emne, ett fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da.
3: Ja.
2: Men det er siste ordentlige eksamenssemester.
4: Eksamen.
3: Mm.
2: Siste ekte eksamensperiode. Ja. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merke.
3: Ja, men kult.
2: Mm.
3: Ja, nice.
2: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
3: Nei,
2: jeg tror ikke jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Game Boy Color jeg kjøpte.
3: Ja, gøy. Okay.
2: Mm-hmm. Kjøpte jeg jo over påske.
3: Ja.
2: Med Pokémon Blue.
3: Ja, det er så bra musikk.
2: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spillene.
3: Ja, det er veldig kjempe for musikken, egentlig.
2: Ja. Mm. Men det første satt jo trenden.
3: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Gameboy fikk et nytt liv.
2: Mm.
3: Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Gameboy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
2: Mm. Det har jeg aldri hørt om.
3: Har du ikke?
2: Nei.
3: Det var som, på en måte som en sånn Game Boy Advance, bare på midten av 90-tallet.
2: Ja.
3: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Game Boy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom, lengst levende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
2: Wow.
3: Det var bare salgene... ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så Shit. Det var et fenomen, altså.
2: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
3: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde så bra at Switchen gjorde så fint, at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
2: Ja, det altså det samme, de hadde det jo det egentlig ikke trengt å lage en Switch 2, da. Den gjorde jo så bra.
3: Ja, men den, nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye, da. I løpet av en måned, liksom.
2: Ja, det rart å tenke på.
3: Det rart, og så kansellere en konsol. Mm. Så det spennende hvordan spill bare endrer historien.
5: Ja. Endrer seg helt.
2: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Det

0: Pjong! Nerdeprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
1: Radio Revolt. Nå er det viktig å følge med.
2: Nå må vi følge med.
1: Nå må vi følge med, for nå har vi kommet... Nå har vi kommet til cirka to år videre fra jeg var seks år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min åtteårsdag.
3: Ja.
1: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
2: Oi.
1: Og hva tror dere er inne i den pakken? Nå står det på skjermen her da.
2: På vi? Ja. vi har litt juksepapir.
1: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva det var.
3: Ja.
1: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
3: Ikke sant.
1: Da hadde jeg spilt Mario Kart.
3: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Spilt, var mye Mario Kart.
1: Ja. Og så var det Wario Land, Shake It.
3: Kult.
1: Eller The Shake Dimension.
3: The Shake Dimension, ja. I Europa.
1: I Europa. Så det var min åtteårsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Wario Land.
3: Gøy.
1: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
3: Ja, sånn ratt, ja.
2: Ja, det var kul.
1: Og det var jo innertid med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
3: Jeg likte ikke det. Jeg spilte alltid med den Classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
1: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
3: Ja, man måtte ha hardcore.
1: Hva er disse motion controls?
3: Hva er det? Det likte jeg ikke. Ja.
1: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med, med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at... Det var jo ganske nybe med å gjøre det. Så vi begynte å spille med Wii Remote og Nunchuck.
2: Ja,
3: det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
2: Nunchuck.
3: Ja, det synes jeg er veldig gøy. For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du. Hvis du spiller med vannkontroll, så må du over på D-padden, og det er så klønete.
1: Ja.
3: Så, ja.
1: Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
2: Ja,
1: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks. Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchucken og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
3: Ja, ja, samme med meg.
1: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
2: Ja, ja. Sånn, ja.
3: Men samtidig, det er så mange som overdriver så, de snakker om sånn wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, at du må liksom sveive armen dine rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant? Og det funker jo veldig bra på mange av de.
1: Gjør det.
3: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt på måten du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
1: Så, nei, jeg er egentlig litt sånn soft spot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
3: Jeg er veldig soft spot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn spillbibliotek, da.
1: Ja,
2: sånn,
1: ja.
3: Det er den konsolen jeg har flest sånn fysiske spill til, er Wii. Det er så mye rart og gøy på den.
1: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo igjen liksom den DS-en her med at det var mye mystisk rundt den da.
3: Ja.
1: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
3: Nei, hva som var mulig. Hva annet er på konsolen her.
1: Ja. Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis, og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
3: Nei, ikke sant.
1: Sånn, hva faen er det der? Sånn, sånn der Mi board games.
3: Ja.
1: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og...
3: Nei, kult.
1: Ja.
3: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånn på Wii-en sin i 2009 og 10 og sånn. Ja. Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what? Hvordan fikk dere til det? Sånn.
1: Ja.
3: De hadde gjort mye rart med Wii-en.
1: Ja.
3: Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
1: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Skyward Sword og Mario Galaxy.
3: Ja.
1: Jeg tror Mario Galaxy var... Det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land. Det husker jeg at jeg kjøpte selv, tror jeg.
3: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
1: Ja.
3: Så det er mitt favoritt i hvert fall.
1: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med.
3: Ja.
1: Det var vanskeligere enn 64, husker jeg.
3: Ja.
1: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon. Den gravitasjonseffekten.
3: Det blir flere dimensjoner å tenke på.
1: Ja, så det var liksom, det var litt vanskelig, for det var vel kanskje 8-9 år.
3: Ja.
1: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
3: Ja, ja.
1: Men når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
3: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt. Med den øya, den Woohoo Island.
1: Ja, ja, ja.
3: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig. Så gøy.
1: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
3: Ja, det,
1: det var
3: det,
1: så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle, alle du kjente kunne spille det. Og alle syntes det var gøy.
3: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
1: Ja,
2: ja. Ja, det gjør det,
3: ja. Det er helt sprøtt.
2: Jeg tror jeg har spilt med foreldrene mine også, faktisk. Litt grann. Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, dette faen må prøve.
3: Alle må prøve det, vet du.
1: Det, det skaffet meg også i 2009, tror jeg, kanskje.
3: Ja.
1: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
3: Oi, jeg var du tremenning i Finnmark?
1: Familie i Finnmark.
3: Oi, ja, det, ja.
1: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
3: Ja.
1: Og han hadde Guitar Hero.
3: Kult.
1: Og det ble også helt frelst da.
2: Ja.
1: Og det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
2: Jeg tror det var sånn for alle. Det var sånn der en i slektet som fikk det, og så bare sånn der, og så måtte alle få seg det samtidig.
1: Det var skikkelig sånn bug.
2: Ja.
3: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det var så skumle de rockerne, synes jeg. De var sånn ekle de karakterene, så jeg var litt sånn redd.
2: Ja.
3: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO, det Guitar Hero, så vi spilte det i SFO-en da.
1: Ja.
3: Og jeg synes de var skikkelig rare.
1: Ja.
3: Så skjønte jeg ikke helt det med den.
2: Nei,
3: det var litt vanskelig å... Men det var kult da.
2: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt da, som var sånn, ja, det er kanskje 10-11 når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son, var sånn, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
1: Ja.
2: Satt opp på TV ned og var sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
1: Nei.
2: Så var sånn, det var å få det inn i rytmen og fingrene og sånn.
1: Ja, men når, når du først begynte å bli god på det, da var jo den, det rushet var jo helt...
2: Ja, utrolig gøy.
1: Ja,
3: sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda.
2: Ja.
3: Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
2: Ja,
3: så det er en veldig unik periode.
2: Og jeg føler jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten eller noe. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
3: Høy, kult.
2: Så jeg kunne alle på beginner bare, da. Ikke noe sånn ekspert.
3: Nei.
2: Det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
3: Hva heter den ekspertlåta i Guitar Hero igjen? Den alle...
1: Through the Fire and the Flames.
3: Ja.
1: Det var i treeren, da. Så jeg skaffet meg fireeren.
2: Ja.
1: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger, da.
3: Det er så typisk barn å like den. Det var så kul, vet du.
1: Den spilte jeg, den fikk jeg til på, hva er det, Expert? Det var slikset til slutt, da.
3: Expert.
1: Ja, det var en stolt dag.
2: Det var ganske fett.
1: Nei, det er så mye mer man kunne sagt om Wii-en.
3: Ja, ja.
1: Kanskje min favorittkonsol ever.
3: Det er min favorittkonsol.
1: Ja.
3: Det ser jeg, ja.
1: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den, og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
3: Ja, det synes jeg er så bra.
1: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery i et baseball game, liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
3: Ja, det er
1: liksom,
3: det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
1: Ja.
3: Det er så gøy.
1: Det er veldig kohesiv.
2: Jeg vet, det var det også snakket om det, at de hadde spilt liksom Wii Sport nå, og så hadde vi ikke spilt på sånn 10 år. Og så var det akkurat det at det som bestemor hadde stått der, og så hadde det bare sånn død i mange år.
3: Ja, det er sant.
2: Det, det ble litt mørkt, men så hadde det blitt sånn fint. Og,
1: ja.
2: Så nei, det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til, og kjøpte av egne penger.
1: Ja.
2: Så, men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, wow, se på det spillet der.
3: Ja.
2: Jeg har ikke hørt den engang.
3: Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
2: Ja, for jeg kjøpte ikke, Mario Galaxy kjøpte ikke jeg. Jeg kjøpte ikke den klassiske der, liksom. Jeg
3: bare
2: kjøpte alt mulig annet.
3: Da, da blir det fort veldig gært.
2: Men det var noen kule spill inne der også. Men jeg,
1: det var masse shovelware også, da.
2: Ja, det var akkurat det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill da, liksom.
3: Ja, for det var de som laget det på en måte, teknikken i de kontrollene og sånt, de skjønte liksom hvordan de skulle bruke det der.
2: Ja. Mm. Så det funket ikke så bra for mange andre spill.
3: Ja, de andre var jo bare på toget til Nintendo, bare fulgte etter og
2: prøvde å tjene litt
3: penger. Kapitalisere på det.
1: Mm. Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
2: Yes.
1: Og her får du Invisible av Duran Duran.
2: Det er kult,
1: den er sidelig.

0: Det en veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over i de voksne konsolene. PlayStation.
1: PlayStation.
0: Fordi det var vel en eller annen gang i tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii, det for barn.
2: Ja.
0: Wii, det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som det de kule kidsa spiller.
1: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da. Må jeg si.
2: Ja, men det blir jo Black Ops, kom ikke det ut på Wii?
1: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk. Og det? Ja. Du har ikke lyst til å se det.
2: Nei,
1: det er helt grusomt.
0: Jeg håper jeg i hvert fall langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis på PS3.
2: Ja.
1: Hva er det for noe?
0: Har du hørt om det?
1: Burnout,
0: Burnout Paradise. Det er jo tidenes racing-spill.
1: Det er racing,
0: ja. Det er laget av EA, er det ikke?
1: Jo. Er det det,
0: ja? Laget av EA, og greia i det spillet er liksom, det er insane bra crash-animasjoner.
1: Mm. Ja, stemmer. Å, det er det, ja.
2: Ja.
1: Det
2: er Burnout-serien
1: er jo helt den,
2: utrolig kult.
1: Stemmer det.
0: Så det falt det helt for.
1: Mose og knuse biler, det var bra for deg.
2: Ja, kult.
0: Og så bra soundtrack, så bra verden å kjøre rundt i. Grafikken var sånn peak PS3, ja. Sånn 2009-10-era. Skikkelig sånn gritty, liksom skittent. Ja, det var så kult.
1: Husker vi pratet om det her med den perioden i PlayStation 3, et spill som ser spesielt. Helt sånn...
2: Det er sånn rett... Ja, den prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut, men det må gjøre den litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men det blir veldig stil.
1: Ja, det er en
2: veldig,
1: unik stil.
2: Veldig nostalgisk stil, da.
1: Mm.
0: Ja. Så jeg fikk jo den, hva ble det, 10 jul 2010.
2: Ja.
0: Så vi er på en sånn to år mellom hver konsol-cadence.
1: Ja, deilig, sånn er det ikke lenger da.
0: Nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
1: Hvilken PlayStation 3 var det da? Den gamle, eller den...
0: Det var Slimmen. Ikke den feite.
2: Ikke Superslim.
0: Nei, ikke Superslim. Det var Slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort tid etterpå, for det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser.
2: Ja.
0: Og da ble jeg helt frelst av skateverden nå.
1: Ja, du begynte å skate i virkeligheten også?
0: Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før.
1: Ja,
0: men så var det en kompis borte i gata som ville begynne å skate litt ordentlig da.
2: Ja.
0: Og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da. Kjøpte meg Skate 3 også etter hvert. Så det er, liksom, det er de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3.
2: Ja.
0: Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det er sånne spill som du bare kan spille til det uendelige, egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det er bare så gøy å spille, det er så satisfying.
2: Ja.
0: Det er så kule verdener.
1: Ja.
0: Du kan være så kreativ.
2: Mm. Ja.
1: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så imponert av spillene.
2: Ja.
1: Og jeg gikk i første trinn, da hadde kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det er jo sånn, de er jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster. Og, men jeg var så imponert over grafikken og herregud.
0: Ja, det var litt hopp fra Wii til PS3.
1: Ja, det er et hopp, ja.
0: Selv om jeg husker, jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
2: Nei.
0: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
1: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også, jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut da.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alltid var på PlayStation 3, jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det liksom.
2: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
0: Ja,
1: ja det er fortsatt altså.
2: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
0: Ja, for du er en PlayStation kid.
2: Veldig PlayStation kid, og PlayStation 2 er som oppvokst med PlayStation 2.
1: Mm.
2: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født liksom. Og så spilte jeg hele tiden, og så var det hoppet der. Men jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
1: Nei, det var sånn, ja. Du fulgte Peggy-reglene.
2: Følte litt sånn.
1: Peggy-reglene.
0: Red Dead 2, eller 1 er
2: det? Red Dead 1, da. Ja. Eller Red Dead Redemption, da.
0: Ja, ikke sant.
2: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg at broderen ble helt forelsket i det spillet.
0: Mm.
2: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, husker jeg, at mora min var på å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånn, og begynte på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
1: Synes han det var urettferdig da?
2: Ja, han synes det var urettferdig, men det måtte jo bare bli sånn. For jeg kunne jo ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han spiste Red Dead.
1: Nei, det går ikke.
2: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.
0: Mm.
2: For jeg husker bare Red Dead var sånn. Bare den følelsen og nostalgien. Det var noe veldig spesielt med hele den generasjonen der med spill.
0: Ja.
2: Jeg tror da virkelig folk bare sånn skjønte at det er noe mer enn bare en sånn,
1: absolutt.
2: Hva skal jeg si, arkade-ish.
1: Det kunne jo bli så mye plass en, på PlayStation 3, de hadde jo Blu-ray-disket, vet du. Så det gikk jo fra 5 GB på PlayStation 2 til å kunne ha 50 GB på Blu-ray, så det er jo...
2: Så det var jo helt utrolig utvikling.
0: Det var jo PS3-eraen at liksom storytelling i videospill virkelig begynte å...
1: Ja, det leste vi oss. Begynte jo på PlayStation 3. Sånne
2: store... Også, ja, og så bare slutten på Red Dead 1 da. Red Dead Redemption.
0: Mm.
2: Det var bare sånn. Første gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
1: Mm. Nei, ja.
2: Kan det være noe historie i det i et spill?
1: Ikke sant? Ja, ja.
2: Fordi det var liksom alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
0: Ja.
2: Liksom på en måte. Det var bare å ha det gøy.
1: Jeg fikk nesten aldri med meg historie, jeg kunne jo ikke engelsk.
2: Nei, det også da.
1: Det var jo så vidt jeg klarte.
0: Ja. Nei, det tok litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
2: Ja.
0: Det var mer, litt senere i tenårene, men...
1: Var det sånn arkadespill-aktig ting først, som Burnout og Skate og sånt?
0: Ja, Burnout og Skate, og så fikk jeg meg Skylanders da,
1: etter hvert. Ja, det var så ekte.
0: Det spilte jeg også en kompis.
1: Og du gjorde det,
0: ja. Og det synes jeg var gøy. Så da fikk jeg det etter hvert.
1: Det er gøy, du er tre år eldre, men jeg har veldig lik tidslinje som deg liksom. Ja, det er veldig gøy.
0: Jeg spilte det ikke så mye da. Jeg tror jeg solgte det etter hvert.
1: Var litt for glad for det, sikkert.
0: Det
1: var
0: perfekt for meg. Det fanget meg ikke helt.
1: Skylanders?
0: Nei. Han kompisen jeg prøvde oss første gang, han spiller det fortsatt da. Så det fanget noen og fanget ikke andre like mye.
1: Takk for alle. Jeg og kompisen min elsket det, Skylanders. Det var ikke bra, vi fikk så mange figurer. Så mye penger foreldrene våre kastet bort på det. Det er sånne figurer, må jo ha det for å spille det.
0: Ja, jeg tror det var litt det som gjorde at jeg sluttet litt med det. Etter hvert at jeg gadd ikke å kjøpe alle de figurerne.
1: Du skjønte at det var lureri?
0: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det. Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
1: Ja,
0: det vil jeg si.
1: Viktig generasjon. Det var liksom
0: begynnelsen på å prøve noe annet enn Nintendo. Da.
2: Ja,
0: ikke sant. Se hva som var mulig å... Ja.
1: Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo gjorde sin egen greie, liksom.
0: Ja,
2: det akkurat det.
0: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen av å ha en PS3 også.
1: Ja, det var sterk og stor og flott, vet du.
2: Ja, jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
1: Ja,
2: ja det stemmer det. Alle om Black alle Ops og zombies, og det var så viktig på skolen.
1: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Se så tøff jeg er som spiller det, ja.
2: Nå synes jeg skrev for at på PlayStation 3 på online-profilen, så kunne du ha en sånn liten sånn bolke hvor det sto sånn beskrivelse der, som du tok over navnet. Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, Round 20, solo. Så måtte du oppdatere, ja. Round 30, solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at det faktisk kom så langt, men det var sånn, det måtte bevise.
1: Det er mulig, de måtte ha det med.
0: Nei, det må jo være en siste ting å nevne før vi går over til låt, at det er online-aspektet med PS3. Jeg fikk jo til å spille online på Wii etter hvert, og det var også en skikkelig mind-expanding opplevelse, men PS3

0: pass når du gikk forbi noen, så kom det sånn grønt lys om at du hadde liksom møtt noen som har en 3DS da. Veldig gøy, så så du hva du spilte, og du fikk ting i den Street Pass-appen.
1: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, det var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
0: Ja. Mm. Og det var sånn face raiders hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propell.
1: Ja, det var akkurat det.
0: Veldig spesielt.
2: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august må det ha vært, august 2011.
0: Ja.
2: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
0: Nei, det var veldig,
2: men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg var så, jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober, eller begynnelsen av november det året.
0: Ja.
2: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelsen som flere år.
0: Ja, herregud, så grusomt.
2: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten å spille, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på den.
0: Da akkurat.
2: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
1: Ja.
2: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
1: På 3DS?
2: Det var noe, det var noe. Det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han karen på GameStop som, som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Jeg synes det var, hørtes bedre ut enn Nintendogs.
2: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så så jeg en trailer for Ocarina of Time.
0: Det var lurt.
2: Ja.
0: Hvor så du den?
2: Den kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
0: Hadde du en iPhone da? Så tror jeg det.
2: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til morgenen min eller noe.
0: Ja, ikke sant? Hjemme.
2: Og det var den traileren med Robin Williams.
0: Ja, den ja.
2: Ja. Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
0: Som heter Zelda.
2: Som heter Zelda. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøpe det i stedet for Nintendogs?
0: Synes jeg var godt valg av deg.
2: Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Har aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet.
0: Ja.
2: For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
1: Nei, sånn
2: det. Men når det først klikket, og når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig, det var sånn...
0: Det var kult.
2: Ja, det var som å ha et ordentlig, ekte eventyr.
0: Tenk på det.
2: I lomma, liksom.
0: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
2: Ja.
0: Så du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
2: Ja.
0: At det fortsatt holder seg så godt, da.
2: Ja.
0: For det er et ordentlig gøy og... Så fantastisk eventyr.
2: Ja.
0: Og Green of Time. Det er veldig kult.
1: Men det kan jo si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine, da.
0: Ja, det er bra.
2: Han må innrømme det.
1: Ja.
2: Men det er jo...
0: Nintendo var for jenter.
2: Og Green of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill.
0: Mm.
2: Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
0: Ja, ja, ja.
2: Så det åpnet også opp... ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler.
0: Ja, ja, ja.
2: Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
0: Kanskje. Men det er jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det var det. På en måte bare en slags remake nesten.
2: Ja. Nei, skal vi høre Zelda's Lullaby eller?
1: Kan ikke høre den
2: fra Ocarina of Time,
0: komponert av Koji Kondo.
2: Ja, her kommer den, den er nydelig.
1: Den er bra da.
2: Yes.

0: Her går det radig. Fra konsol til konsol.
1: Fra det ene til det andre.
0: Jeg må jo få inn så mye som mulig her på siste sendingen.
2: Litt over ja. Wii U, Wii U,
0: Wii U. Vi har kommet til Wii U.
1: Wii U.
0: Ja. Når var det den kom da? Det var jo 2012. Ja.
1: Yes. Jeg gleder meg så til den.
0: Ja, det gjorde jeg
1: jo. Fy søren, så kul den var.
0: Så mye at du fikk vondt i magen.
1: Ja, ja, herregud, jeg fikk vondt i magen. Og alle fikk en før meg. Det var så urettferdig.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg var den første av min venngjeng. Jeg tror jeg var den eneste som hadde den også.
1: Er det sant?
0: Ja, gjennom listen. Det, det var en annen kompis på barneskolen som fikk den etter hvert.
1: Ja.
0: Men jo, det var jo også en... Det var liksom den første konsolen som jeg fulgte fra... Så å si fulgte fra reveal til launch da.
1: Er det ikke sant?
0: Ja. Så det var liksom min første opplevelse med å være skikkelig investert og følge ordentlig med.
1: Du gjorde ikke det med 3DS'en?
0: Nei.
1: Eller ikke på, ikke på samme måte?
0: Liksom. Nei, jeg fulgte liksom ikke med på spillnyheter på den måten.
1: Nei, ikke
0: men,
1: sant. Ja, sånn ja.
0: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
1: Ja, samme med meg.
0: Så jeg så jo på, den første E3 jeg så på var, hva var det, E3 20...
1: Hva annonset de?
0: E3 2012 må det ha vært da, eller 13.
1: Hva annonset de da?
0: De annonset Pikmin 3.
1: Ja, det var i 2012, ja.
0: Ja,
1: det tror jeg faktisk.
0: Ja. Så det var E3 før Wii U'en skulle komme ut da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og jeg gleder meg, så mye. Så mye. Og så husker jeg at jeg var nede i kjelleren i desember det året da.
1: Ja.
0: Og så så jeg at det lå New Super Mario Bros. U
1: på, spoilers.
0: Spoilers på et skrivebord nede i kjelleren.
1: Nei.
0: Og det var sånn, da skjønte jeg jo at jeg kom til å få den. Men jeg hadde ikke lyst til å vite at jeg skulle få den. Så det var egentlig litt sånn skuffelse, så jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min og søsteren min bortforklare det med at det var en gave til en annen, sønn av en venninne til mamma. Da. Og så tror jeg at jeg på en måte lata litt som at jeg trodde på det. Og så lata jeg så mye at jeg trodde på det, at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det, og så kom julaften, og så var det en Wii U Deluxe Pack.
2: Oi.
0: Som faren min hadde vært og kjøpt i England.
1: Kult. Ja. I England?
0: Ja, i England.
1: Men funket det da med en annen...
0: business trip i England.
1: Funket det da med en annen sokkel og sånn?
0: Ja, jeg måtte kjøpe en adapter.
1: Ja, du måtte det, ja.
0: Eller så hadde han kjøpt det på forhånd.
1: Ja.
0: Så det var en fantastisk jul.
1: Kult.
0: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. U med venner og familie.
1: Tøft.
0: Så det var, innfridde alle forventninger.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi innfridde ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans da, for de var jo drittleie av New Super Mario Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på Wii U. Den fikk jo så mye backlash når den kom ut.
0: Men det blir det ikke vi og sånn.
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Vi var for unge, ikke bevisst på det.
0: For unge til å skjønne det.
1: Ja.
0: Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan da, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
1: Jeg husker jeg tenkte på det, for de hadde så liten del av området på GameStop. De hadde bare liksom en liten sånn hylle til spill og konsolen. Også Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svært masse. Bare hevevis med spill, ikke sant?
2: Ja, akkurat det. Men jeg tror også det er fordi at, jeg vet ikke, det gikk jo liksom av moten. Jeg føler det som tok helt over med COD og sånne spill i den perioden der.
1: Liksom. Ja, ja.
0: COD og FIFA.
2: Ja, at det var som, jeg tror jeg hadde en kamerat som hadde Wii U. Og jeg tror han ikke spilte så mye på den, for alt annet var bare COD.
1: Alt var jo bedre på alle konsoler.
2: Ja. Det var liksom ikke den motivasjonen lenger på å spille sånne spill.
0: Nei. Det er litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Jeg hadde noen år i tenårene hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet ned en demo for FIFA 13 på Wii U. Og jeg kjedet meg en dag da, og så var det sånn, la oss se hva som er av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var en av dem. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
2: Ja.
1: Gikk du på fotball eller når du var yngre?
0: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom. Ja. Men på et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille det mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da. 6-7 år senere gjennom FIFA.
2: Ja.
1: Det er ikke verst.
0: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, som var et av de lagene jeg spilte med først da, på FIFA.
1: Ja, sånn. Er det sant?
0: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og se på fotball og spille litt fotball selv da.
1: Jeg er ikke noe god i fotball. Jeg buer på Manchester United.
0: Det må du ikke
1: gjøre. Jeg kan jo ingenting om fotball.
0: Jeg buer deg ut av studio.
1: Nei.
2: Får ikke lov til å være med.
0: Nei, så det er litt ironisk at det kom gjennom Wii U'en.
2: Ja, det er jo sånn.
0: Men du har jo også spilt som Smash Bros da.
1: Og ja, Amiibo'ene. Amiibo'ene var gøy.
0: Fikk, ble jo helt gæren på Amiibo-samling.
1: Ja. Det var liksom Skyliner helt om igjen for meg. var sånn, åh, nok en sånn samlefigur-ting som du kan bruke i spillene dine.
0: Mm. Men det var gøy annet å samle på, fordi det var Nintendo-figurer.
1: Ja, ja, det var noe helt annet. Og de samler jeg på i dag, liksom.
0: Ja,
2: ja.
1: Ja. Jeg fortsetter.
2: Nei, det er veldig spesielt. Ja. Men jeg har liksom ikke noe, eller jeg har litt mindre, for at det var den Smosh, hvis du synes Smosh Games.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: De spilte på mye Wii og Nintendo opp igjennom.
0: Mm.
2: Og de husker jeg hadde Wii U. Og da husker jeg så på den Zombie U-spillet.
1: Ja.
2: Og det husker jeg synes var dritfett.
1: Det synes det så dritskummelt ut,
2: ja. Ja, det var skummelt og kult, og det virket. Og da fikk de litt den der co-op-følelsen. Ja, for ja, da var han med i brettet, kunne spåne sommer, og angripe spilleren på TV-en.
1: Stemmer det.
2: Og det var bare sånn, wow, dette er dritfett.
1: Mm.
2: Men det var det eneste så Wii U, som jeg synes var fett. Så det ble aldri Wii U for meg.
0: Nei, det var jo noen spill som virkelig brukte den gamepad-funksjonaliteten ordentlig da. Mm. At du hadde to skjermer.
1: Det beste, synes jeg, var Pikmin 3. For det var kjempepraktisk. Vi brukte det kartet hele tiden til å se og gjøre. Og Pikmin er jo sånn strategispill. Så brukte det kartet aktivt med gamepaden da. Og du kunne kommandere folk til å dra ulike steder. Så det var kjempegøy.
0: Mm.
1: Så den bare lå i fanget, og så kunne du se ned på kartet. Og Pikmin 3, det kleder meg så mye til at og
0: da at du fikk motorvagen.
1: Ja, det i hvert fall. Og det skulle komme sommeren i 2013, og så ringte GameStop, nei, vi har ikke fått inn likevel, og jeg ble så lei meg.
0: Ja.
1: Og så ringte de igjen, uten at jeg visste det, til moren min da, at det hadde kommet.
0: Og
1: så,
0: de pranket meg.
1: Og de pranket meg skikkelig, så jeg satt i sofaen hjemme, det var en sen sommerdag, det var i august, det var skikkelig deppet, det gledet meg hele dagen til det skulle komme ut. Og så kommer hun med det, og jeg bryter ut i for gledeståret, jeg begynte å gråte når jeg fikk Pikmin 3. Jeg gleder meg så til det spillet. Det er fortsatt veldig rart. Jeg skjønner fortsatt ikke helt hvorfor. Jeg bare synes det var så gøy, det spillet.
0: Ja.
1: Så det er mitt favorittspill på konsolen, tror jeg.
0: Ja, kult.
1: Ja.
0: Nei, jeg har aldri spilt noen Pikmin, men det må jeg gjøre.
1: Ja, de er veldig fine.
0: Mm.
1: Shigeru Miyamoto-spill.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, igjen har jeg masse man kunne sagt om Wii U, men vi må nesten gå videre.
1: Ja.
0: Og her får du et lite frampek til neste tema. Her kommer A Thief's End av Henry Jackman. Den er også.
2: Den er kul.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Oh, mamma mia.
2: Oh, mamma mia.
1: Ravioli.
2: Ja, vi begynner å bli trøtte nå. Vi har snart noen slutten av sendingen, men ikke helt.
1: Ikke helt.
2: Ikke helt. Vi har litt igjen å gå. Og vi har nå kommet til liksom studietida av livet.
1: Ja, og NTNU-tida.
2: NTNU-tida.
1: Trondheim-tida.
2: Ja.
1: Trondheim-tida.
2: Ja, jeg gikk jo da et år på folkehøyskole før jeg begynte her.
1: Det gjorde jeg også.
2: Ja, wow. Og da spilte jeg musikk i en band. Og da tok liksom...
1: Hæ? Ja, spiller du instrument også?
2: Jeg spiller gitar.
1: Lært så mye av deg. Og jeg spiller saksofon.
2: Ja.
1: Så begge oss spiller instrumenter også. Ja. Herregud. Vi er mer like enn vi tror. Det er liksom bare, det er veldig rart. Ja. Sånn er det.
2: Nei, men da ble det ikke så mye tid til å spille. Og det ble ikke så mye tid til å spille første år i Trondheim heller, for da ble jeg også med i et band, The Gravitones, min kjære linjeforeningsband.
1: Ja. Kult.
2: Så da, de to årene gikk for det meste til musikk og gitar.
1: Ja.
2: Så gaming tok litt baksete da.
1: Ja, men,
2: i andre klasse så var det et spill som skulle komme.
1: På universitetet? Nå, hvilket år er det her?
2: Andre klasse på universitetet på NTNU.
1: Så
2: var det et spill som heter God of War, Ragnarok.
1: Å, ja.
2: Og vi teaset litt God of War tidligere her, at det kommer til å komme opp igjen, og det gjør det nå. Fordi det spillet også, det husker jeg, da var det mange år siden jeg hadde gledet meg ordentlig til et spill.
1: Ja, det er gøy.
2: Men en av romkammeratene mine, han gledet seg skikkelig til God of War, Ragnarok.
1: Mm.
2: Og da fikk jeg sånn second hand type fra han.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg gledet meg som en unge, sånn skikkelig sånn
1: følelse, altså.
2: Barneglede liksom.
1: Ja.
2: Og jeg kjøpte faktisk en special edition kontrolleren før jeg hadde konsolen.
1: Er det sant?
2: Ja. Så jeg satt med den på rommet og bare så på den og gledet
1: snart.
2: Meg liksom, gledet meg. Jeg hadde den sikkert i et par måneder før jeg kjøpte konsolen.
1: Du holder i kontrollen, bare snart styrer jeg Kratos med den her.
2: Ja.
1: Tenk på det.
2: For det var liksom de siste par månedene hvor det fortsatt var vanskelig å få en PS5.
1: Ja, ja.
2: Altså dukket den plutselig opp på nett og nett, tror jeg. God of War Ragnarok Bundle og PS5.
1: Ja, ja.
2: Og jeg kjøpte den med en gang. Overpay er jo til himmels for den.
1: For en håpløs launch.
2: Ja,
1: det gikk grusomt å gjøre det mot folk. Jeg husker det var på Dagsrevyen, en som hadde importert den og brukt over 10.000 på en PlayStation 5 og spilte FIFA, liksom. Herregud.
2: Ja, nesten som meg, men ikke helt så ille. Men uansett.
1: Ja, det er dårlig gjort på gamers i hvert fall, det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Du fikk den til slutt da.
2: Jeg fikk den uansett.
1: Ja.
2: Så den julen 2022 så spilte jeg endelig God of War Ragnarok.
1: Ja, det er gøy.
2: Det er også et av få spillet vi kaller det mesterverk.
1: Det er et mesterverk.
2: Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte. Jeg har over 100 timer i det.
1: Ja, så pass.
3: Ja.
2: Det
3: er en fantastisk spill.
1: Det er veldig bra
2: spill. Vi har snakket mye om det.
3: Ja, vi er bootleggers.
1: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må de runde av snart, for nå begynner de kampene å bli ganske like her.
2: Mm.
1: Det var veldig gøy å utforske fortsatt, men det var litt sånn, ok, nå vil jeg komme igjennom.
3: Ja, det kan være sant.
1: Ja.
2: Så det er jo God of War Ragnarok, et av to spill som jeg forbinder ordentlig med studenttida. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
1: Ja.
2: Det kom jo i mai 2023, snart 3 år siden.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja,
1: ja det er 3 år siden da. Det kom jo rett før, ja.
2: Mm. Så det er liksom de to store spillene jeg har spilt i studenttida da.
1: Ja, kult.
2: Litt ironisk med tanke på at jeg har vært med i Nerdeprat i halvannet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært med i Nerdeprat.
1: Nei. Sånn er det. Du er jo, men du er jo også på et av de mest krevende studiene da.
2: Ja.
1: Du går jo veldig flott matematikkstudie i Norge.
3: Mm.
1: Ja. Så det er jo bra du har brukt tida på studiene dine, og ikke bare spilt.
2: For så vidt.
1: Så det er jo, du er jo flink. Du skal jo bidra til samfunnet.
3: Ja, faktisk. Ja.
1: Du skal jo få en flott jobb og være skikkelig grubler.
2: Ja, vi håper det.
1: Ja.
2: Men ja, uansett, var det, ja, så var det 1 år eller 2 år etter det, så ble jeg med i Nerdeprat.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og det er kult.
2: Prata. Bare prata. Det er derfor jeg ikke har gamet nå, bare prate.
3: Nei, det er sant. Nei, det er nydelig.
1: Men det er jo også studietiden handler om det å prate med hverandre og dele det. Meninger, og det er jo det som er så fint.
2: Ja.
1: Det er det som den plattformen er så bra for, og vi får reflektert og beveget oss rundt tematikken.
3: Er det nydelig.
2: Ja. Yes, da går vi videre til Lott, og du skal nå få høre det var Jarlgutten sin av Vildebjørn Selskap.
3: Nydelig.

0: Yes, da er det noe fra Oksana her som hun har lagt inn. Vi
1: vet
0: ikke hva det er.
1: Vi har fått inn en liten hilsen.
2: Ja.
0: Fra en tidligere nerdeprater.
1: Ja.
2: Det blir jo systemet så, mest sannsynlig, så det blir jo nydelig.
1: Ja, la oss høre.
0: Ja, vi hører.
3: Hei og velkommen til en ny episode med Nerdeprat.
4: Oh, velkommen til en ny episode.
3: Det er bare jeg.
4: Hei
3: og velkommen til en ny episode med Nerdeprat.
5: Hei dere, dette er Oksana. Jeg ville bare komme her og snakke i noen minutter. Når dere hører dette, er jeg allerede hjemme i Oslo. Dette er siste gangen jeg snakker på radio, og jeg følte jeg måtte komme med noen avsluttende ord. Kjære Fredrik, Kenneth, Victor og Herman, jeg er så stolt av dere, og dere har gjort en kjempejobb siden dere ble tatt opp. Jeg vet jeg forlater Nerdeprat i gode hender, og jeg gleder meg til å høre på dere fremover. Hovedsakelig vil jeg si tusen takk til Nerdeprat. Tusen takk til Håkon, Tai, Bård, Lars Martin, Magnus, Jakob, PK og Max, som jeg fikk æren til å snakke på radio med. Tusen takk for mange flotte minner og for alle sendingene, alle de små øyeblikkene før og etter vi gikk på lufta, alle diskusjonene som ble litt for lange, og alle gangene vi bare satt og snakket om spill. Nerdeprat er et program for dem som kanskje ikke helt passet inn i fotballklubben. Det er en arena for folk som oss, som vil snakke om noe som mange synes er litt teit. Det er vi som er den nerdete stemmen i Trondheim, og vi skal alltid være stolte av at vi er Norges eldste spillemagasin. Minnet for Nerdeprat er helt uerstattelig, og jeg skal innrømme at det gjør meg litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen. Og til dere nye vil jeg si, dere har så mange flotte minner fremover. Og jeg håper dere har samme flotte opplevelse som meg. Tiden går så utrolig fort, og det er veldig lett å ta ting for gitt når man har det. Så nyt deres tid i Nerdeprat fremover. Takk for at jeg fikk være en

0: Har du ikke?
1: Nei. Men ja, det er jo min siste sending også. Det er flere avskjeder på en gang.
0: Det det.
1: Ja.
0: Du må også lage en sånn rørende tale.
2: Kanskje det.
1: Med taletid.
0: Ja. Taletid.
2: Nå, vær så god.
1: Nei, jeg har ikke forberedt noen tale. Men jeg kan jo si noen ord da, om nerdeprat.
0: Ja, kan du ikke det da?
1: Ja, jeg søkte jo nerdeprat uten å vite helt hva det var egentlig. Jeg visste jo ikke at det var noe som det er. Jeg hadde hørt om studentradion, men jeg visste ikke at det var noe program om gaming eller videospill.
0: Nei, nei.
1: Så det... Det var veldig kult å se at det i det hele tatt fantes. Og så tenkte jeg, ja, jeg får søke på det da. Ikke noen forventninger om at jeg skulle bli tatt opp eller noe, bare søkte for gøy. Og så kom jeg på intervju og var så heldig å bli tatt opp da. Og det har jo vært utrolig gøy å få lov til å komme her og prate om en av mine største hobbyer hver uke det siste halvannet året.
0: Ja, fy søren. Har du privilegier? Hva heter det?
1: Privilegier.
0: Ja, privilegier.
1: Ja. Nei, jeg føler meg utrolig heldig. Og jeg har jo i løpet av tenårene og oppveksten hørt mye på spillpodcaster.
0: Ja.
1: Mye på IGN-podcastene, sånn Nintendo Voice Chat og
0: kult.
1: Podcast Beyond og de der. Så det har vært utrolig gøy å få lov til å gjøre det selv. Da.
0: Ja.
1: Og få lov til å være med og lage et radioprogram.
0: Herregud, det er kjempekult.
1: Ja. Så jeg vil absolutt oppfordre alle som, hvis du i det hele tatt har en liten tanke om at det her er noe du tror kunne synes er gøy, så søk. Du har ingenting å tape.
0: Ja, kult. Det er ikke noe risiko, liksom.
1: Nei, og du får også fordelen av å være med, intern på samfunnet,
0: ja,
1: som også er, det er en helt annen halvdel av
0: det å være med i
1: nerdeprat.
0: Ja. Absolutt.
1: Det har sine fordeler det, og det er utrolig gøy, det er utrolig sosialt. Og du trenger heller ikke å være liksom, en sosial sommerfugl for å være med. Du kan søke og bli med oss, og er det nesten garantert at du møter noen du kommer godt overens med, og at du får deg noen nye venner.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det er jo blitt så godt kjent med dere, og det er jo så hyggelig.
1: Ja,
2: ja, det er det. Det er jo tiden gått fort.
1: Det har gått veldig fort.
0: Herregud,
2: det har gått så fort. Jeg begynte nå i det semesteret her.
1: Ja.
0: Det er som Oksana sier, vi må ikke ta tiden for gitt, vi må nyte det når vi kan.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Sette pris på det vi har gjort sammen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så det blir jo litt spesielt. Det er jo en spesiell sending da.
1: Ja.
2: Med litt avslutning. Og ikke minst, det er jo semesteravslutning.
1: Det er semesteravslutning. Jeg føler nesten jeg må si, ha en liten sånn takketall. Takk til alle som har vært med. Og, ja, takk til mor og far. Og nei, takk. Jo, takk til de som oppfordret meg til å søke. For jeg var litt usikker, men så var det noen på studiet som oppfordret meg til å søke. Takk til dem.
0: Ja, så bra.
1: Takk til Oksana og PK og Magnus som var med å ta meg opp. Takk til Kenneth for å ha vært en god venn og en god medradioprater. Og takk til dere, Herman og Viktor, for å ha vært utrolig flink og talentfulle nyopptatt. Altså.
0: Ja, takk til deg som har tatt oss så godt imot og hjulpet oss og lært oss det vi må kunne. Du
2: har vært en læremester.
0: Da har
2: det. Det vil jeg si.
0: Jeg husker jeg ble så glad første gang jeg så deg, Fredrik, på det intervjuet, når du intervjuet meg. Du var så blid og i møtekommende. Jeg var sånn, shit, jeg må jo komme inn her. Han Fredrik var jo så kul, tenkte jeg.
1: Jeg så det med en gang, vet du, at vi er tvillinger fra forskjellige foreldre.
0: Og så har vi hatt så like sånn spill og prøvd. Det er veldig artig, altså.
1: Det er veldig
0: gøy.
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei.
0: Rekker vi en sånn 20-spørsmål, eller er det for sent?
2: Jeg tror kanskje det er dårlig tid.
0: Ja, det er dårlig tid, ja.
1: Dårlig tid. Jeg kan jo røpe hva spillet var, da.
2: Røpe det bare for mor
1: og selv. Jeg valgte ut et Pokémon-spill, og dere kan gjette hva Pokémon-spillet er.
0: Emerald?
1: Det er Pokémon Emerald.
2: Ja,
1: mitt aller første spill.
0: Det med Rayquaza, den grønne.
1: Ja, så da later vi som at vi tok 20 spørsmål.
0: Ja, vi
1: later
0: som om vi spilte.
2: Wow,
0: vi klarte det.
1: Nei, tusen takk til Nerdeprat og alt som er Nerdeprat.
0: Ja.
1: Og lykke til videre.
2: Ja. Lykke til til deg også.
0: Lykke til, Fredrik.
2: Så får vi håpe du kommer innom.
0: Det ja, håper vi har deg som gjest der.
1: Det må vi jo få til. Hver uke.
2: Ja, akkurat det. Hver uke. Og så er det bare å si lykke til med eksamen, alle som hører på.
1: Ja.
2: På podcast eller på DAB akkurat nå. Og så får vi bare ønske god sommer.
1: Ja.
0: God sommer.
1: God sommer.
0: Ja.
2: Så ses vi til høsten.
0: Vi ses.
2: Høres.

Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på Høy Pols, da vel.

I bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkeren. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
2: Hallo. Hallo.
0: Direktivet fra kontrollorganet.
2: Søndager klokken 4-5. Spotify. Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: Oi, ny intro. Jeg liker det,
1: Eller vi prøver oss i hvert fall. Vi prøver oss i hvert
2: fall. Jeg veldig glad for den nye introen. Jeg synes den var skikkelig bra.
1: Hva det, hvor lenge har vi kukket den? Vi har kukket den siden januar, har vi ikke det?
2: Nei, siden i forrige fjor.
1: I forrige fjor?
2: Ja, jeg begynte å tenke på den da.
1: Du begynte å tenke på den da? Ja, det bra.
0: Nei, jeg synes den var veldig bra.
2: Ja,
1: det bra.
2: Jeg stolt.
1: Det føles litt mer ut som oss, egentlig.
0: Ja, det jo oss.
1: Ja.
2: det er ikke rart å føle seg som oss.
1: Nei, det sant, det sant, det sant, det sant. Det ikke så rart, ja, nei.
2: Det var bra vi fikk med deg også i den, Pia, fordi vi holdt på siden ferdig når vi gikk av med deg, og så var jeg sånn, vent da, vi burde vente til vi har nyopptatt.
1: Ja, vi kunne også bare lagt inn henne, Bia, etterpå.
0: Bia. Ja, nei, jeg synes det ble gøy. Da fikk jeg sagt at jeg ikke synes munker skal ha mobil, så det setter jeg pris på.
2: Jeg diskriminerer de folka som har minst allerede.
1: Vi snakket jo om at de skulle få kallenavn i sted.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og du, ditt kallenavn er Bø.
2: Ja, jeg liker det.
0: Ja.
2: Og hva var det du skulle få igjen?
1: Nei, hun kallte meg Zook. Zook fra Komet-kameratene.
0: Han satt sånn, og sa, hvorfor zooker du sånn?
1: Hvorfor zooker du sånn?
2: Ja, det er faktisk veldig. Og skal stå på zooke da.
1: Ja. Zook. Zook står på zooke.
2: Ja, nei, men så, ja, det er bra. Da må vi bare finne kallenavn til meg og Bettina i løpet av sommeren da.
0: Det er fint. Du må bare komme til oss.
1: Ja, det kom, fordi nå ble du...
0: Nei, men det er altså sånn...
2: Ja, nå ble du...
0: Jeg skjønner at det heter Pia, og det er litt sånn kort og litt vanskelig å lage et kallenavn på, men bø.
1: Hva med pø?
2: Nei, det er veldig ekkelt ut. Nei, jeg liker bø. Jeg liker...
0: Bø.
2: Men bø, hva har du holdt på med de siste?
0: Nei, jeg er jo inne i denne eksamenståka, dessverre. Sånn som alle andre. Ja. Leser ganske mye, men koser meg litt med det faktisk. Jeg synes det er spennende. Men det er jo litt trist at alle, når man ser på folk, så ser det ut som de har lyst til å dø, eller sånn. Det er helt sykt.
2: Ja, eller det er noen som ser ut som de planlegger terror. Men det er ikke alle. Det er bare noen veldig spesifikke folk får det ansiktsuttrykket når de er stresset.
0: Ja.
2: Og så er de veldig nervepirra.
1: Jeg har en kompis som gjør sånn, og det er jævlig lærende.
2: Ja, men så det er bare å passe på. Men det er det. Jeg føler nå hadde vært beste tiden til å begå terror, fordi ingen hadde visst at du planlegger det.
1: Hei, åh. Låt, sa noen låt?
2: Nei, men ingen vet at du planlegger det, liksom. Du kan sitte på bussen.
0: Hvis du blir terror i drar nå, så vet du hvem som står bakt.
2: Hvem som motiverer det?
1: Nå kommer PST-bankene på døra, bare sånn, hei, hei. Ja, dette er ikke bra. Hvem var det som kunne vært terror?
0: Uffa, nei. Nei, hva med dere da? Hvordan har dere det?
2: Zook, hva er det du har gjort?
1: Zook, jeg har... Leverte en oppgave.
0: Oi.
1: Og så skal jeg levere en oppgave til denne helgen.
2: Jeg hater å levere ting.
1: Og da er jeg ferdig å ha sommerferie.
0: Du er ferdig med sommerferie?
1: Jeg er ferdig.
0: Da har man ikke sommerferie.
1: Jeg er ferdig å ha sommerferie i helgen, forhåpentligvis.
0: Oh my god.
2: Oi, ok, det er fortsatt veldig. Skal du hjemme en gang, eller skal du chille litt?
1: No, bro, Trondheim i juni er helt fantastisk. Jeg skal være her hele juni.
0: Det snør nå, det er ikke.
1: Det er faktisk helt sykt at det snør nå. Ja. At det snødde i dag, og det snødde tidligere i dag.
2: Og det hagler og snør og alt sammen.
1: Ja, men i juni så er det fint å være i Trondheim. Og så er det ingen studenter her.
0: Det er sant.
1: Så det er veldig chill å være i Trondheim i juni.
2: Det kan jeg faktisk forstå.
0: Da føler jeg at alle de som ikke studerer kommer liksom... De endelig kan de ta byen sin tilbake.
1: Ja,
2: ja, men jeg kan forestille meg at det blir veldig tomt der i alle sånne semesterferier. Da.
1: Mm.
2: Fordi da er jo folk borte med.
1: Men jeg synes det er så ding, altså.
0: Mm. Ja.
1: Hva har du gjort, Evan? Even?
2: Ja, apropos det. Jeg husker jeg hadde en kompis, Odd.
1: Også,
0: even and
1: også,
0: odd.
1: Ja, even and odd.
2: Og så var foreldrene våre sånn, vi må ta dem med til Amerika, det hadde vært så borsomt.
1: Det var
2: så
1: even and odd.
2: Ja, even and odd. Så de, ja. Men i hvert fall, det jeg har drevet på med det siste er, jeg har også prøvd veldig hardt å gjøre skole, men jeg har også funnet en balansen at jeg vet at hvis jeg pusher meg, hvis jeg er liksom dritsliten klokka fem, så er det ikke noe vits å pushe seg selv til klokka sju.
1: Fordi, det er sant.
2: Fordi man heller får ikke noe tid ut av det. Ja, eller heller gå på kino.
1: Åh, har du vært på kino?
2: Ja, og jeg har sett både The Drama og Michael Jackson.
1: Ok.
2: Begge for full pris da. Fordi jeg fant ut i går at jeg kan få halv pris for dem. Av en eller annen
1: mysterie. Ja, kinoklubben.
0: Ja.
1: Ja, det er god.
0: Jeg og Even fant ut at vi har vært på kino sammen. Uten at vi visste det.
2: Vi var på samme The Drama. Ja. Så jeg regner med at det samme skjedde i filmen vår. Fordi du vet aldri, hvis noen andre hadde dratt og sett The Drama, kanskje det var en annen.
0: Det er sant.
2: Mm.
1: Altså det var en annen The Drama?
0: Ja, men at det skjedde et annet drama da.
2: Ja.
1: Oi, ja, det var veldig gøy om de bare lagde forskjellige drama i hver film.
0: Ja, for det var helt sykt den viser i hvert fall.
2: Ja, den var dritt.
1: Ja, fordi jeg har ikke sett filmen, men jeg ble spoilet.
0: Ja, nei, vi kan, ikke...
2: kan jeg nå diskutere slutt?
1: Ok, spoiler warning, slå det av i 30 sekunder.
2: Ja, spoiler warning for the drama. Det jeg skulle si, var ja. At, du vet, det handler jo om hun...
1: Ok, kan jeg bare si, for det jeg hørte er jo at hun konfesser at hun har planlagt en skoleskyting.
0: Ja,
2: det er riktig. Greia. Ja. Det er riktig, og så har de bryllupet sitt, og så blir de dritstress, og han fucker opp fordi han blir drita på bryllupet, og sier masse weirde ting i talen sin.
0: Tar helt av.
2: Og så blir han liksom banket av en eller annen kar, og så drar han hjem, og så ligger han på det bordet, husker du denne scenen, hvor han liksom bare lå på det bordet og var drit sliten etter det bryllupet.
0: Ja.
2: Du, jeg tenkte at den beste slutten der hadde vært hvis hun hadde kommet og skutt ham. Ok, det høres helt insane ut, men for tenk så sjukt. Det var jo sånn sweet lovey-dovey slutt da, men sånn, tenk så sjukt bra sluttet hadde vært. Hvis det liksom, in the end, så ser man at hun fortsatt har sånn liksom veldig voldelige tendenser, og at det liksom ikke hadde vokst fra henne. At man trodde at det vokst fra henne, og så bare klikker hun helt, liksom hun full crash out, liksom. Og så, jeg tenkte at det hadde vært en insane slutt, liksom at hun kommer inn i stua og bare blaster karen.
1: Men det er så mange filmer hvor det bare hadde vært litt annerledes, så hadde det vært mye bedre slutt.
2: Ja. Ja, men i hvert fall, det var det om The Drama.
1: Det var det drama.
2: Ja. Og nå skal vi høre Destroy Me av Dive.

0: Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på høy puls, da vel.
1: Sa du høy puls?
0: Mandag fra 4 til 5. På Radio Revolt.

0: Og jeg,
1: er på Lisboa,
2: sin, Lisboa.
1: I Portugal.
2: Kanskje.
1: Så gøy.
2: Jeg er litt usikker,
1: du må rapportere tilbake hvordan det er der.
2: Ja, for jeg tror det blir
0: veldig spennende. Hvordan er det
2: man feirer der? Jeg er litt usikker.
1: Nei.
2: Jo, men jeg må finne ut av hvilken dato det er.
1: Å ja, ok, finn datoen. Ikke vit noe annet.
2: Jeg håper det er da, hvis ikke så... Jo!
0: 10. juni.
1: Nei, men faen, da må du finne ut av hvordan det er å være der. Og så kommer du tilbake, og så gjør vi en rating.
0: Når er jul i Portugal? Jul i Portugal er fredag 25. desember.
1: Ja, sant, da vet du det. Ja, eller du kan poste en liten review på Instagram.
2: Kanskje det?
1: Det tror jeg synes
2: da må dere følge Millennium på Instagram, så kanskje dere får
1: Millennium
2: se det.
1: Millennium RR.
0: Millennium RR. Ja, fordi nå jeg gruer meg litt. Jeg synes det blir litt skummelt å ikke kunne snakke her med dere på mange... Bro.
1: Når du skal opp til Trondheim igjen?
0: Ja, det blir jo starten av august da.
1: Når drar du fra Trondheim?
0: 3. juni.
1: Ja, det var... Ja, jeg puller opp da.
2: Men herregud, vi kan jo snakke med hverandre på fritida.
1: Bro, jeg puller opp i juli. Ja,
2: og vi kommer, dere får høre mer av oss. Ikke tenk på det.
0: Jeg vet at vi kommer til å snakke sammen, men det er også litt hyggelig å liksom snakke til andre folk der ute.
2: Ja.
1: Jeg kan komme opp, og så kan jeg pulle opp tre telefoner, og så kan dere putte en på hver mic.
0: Ja, det har vært veldig gøy.
2: Ja.
0: Men ja, på sånn FaceTime-samtale så snakker man alltid i munnen på hverandre. Det blir så mye lag.
2: Jeg tror vi gjør det her også.
0: Ja, det tror jeg
1: vi gjør det her også. Jeg ringte noen her om dagen på sending, på morgensending, og da, det var helt jævlig.
2: Det var det?
1: Ja, det var helt jævlig.
0: Nei, nå er det årets siste låt, nei, sesongens siste låt, og det er en veldig, veldig fin sommerlåt. Dere må høre på den her på 17. mai. Det er Smak av honning av The Lillos. I en luft som

stive blikk bak mørke brill. Alt de ser er kun profitt, og de glefser alt er mitt. Men hva blir det?

0: Vi er kan, og du hører på på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er perfekt smil, er det det?
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja. Etter litt av en låt, eller?
4: Ja.
5: Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, de var, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
4: Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det, det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst, og veldig, det er så fin klang i saksofonen. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
4: Ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom bandet da.
4: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
6: Da er det liksom det svenske folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
4: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
3: Vær så god.
5: Tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja. Skru på neste.
4: Det, vil du si
3: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Fresviken.

0: ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass.
1: Det dag, Magne.
2: Her på høy tirsdag.
1: På pols. Pols tirsdag, ja. Ja, nå no, der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger da.
1: Mm.
4: Veldig simpel tema.
1: Ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
1: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
1: Jeg tror det.
4: Om vi ikke leste helt feil.
1: Ja.
4: Som er en renommert. Nei, hva er det? Velrenommert? Velrenommert.
1: Nei,
2: er det? Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller, det men, er ikke ord. Ja, en dyktig, anerkjent felespiller.
1: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, Ukas Banger, Valkyrien Allstars, La di da di, du kan like et party.
3: Avslutte med partylåta.
1: Ja, avslutte med partylåta.
4: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
1: Tusen takk for oss.
4: Takk for oss.
1: God mandag. Shalabais.

0: Hvem du I dag av Haim Idol? Bengen.
1: Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten jeg tanset.
3: Ah, det en helt crazy låt. Ja, føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
2: Ja. Ja. Det så bråkete, og det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
3: det
2: liksom.
3: Ja, det men det oversiktlig bråk. Ja. Og energisk som faen.
2: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn har røtter I punk. Men så har de sånn den der goofy, lette tilnærmingen på det.
3: Ja, absolutt. Og det noe med så ukonvensjonelle sangstrukturer også, som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I starten, at det ikke art rock by any means, men det liksom, det går fra liksom en føssa ut psyche-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break, til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det, låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det energisk.
1: Ja. Mm. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da. Så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
3: Ja. Det her sommermusikk for meg.
1: Ja.
3: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller forrige, så hadde Hudkreft sluppet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren. Og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol. Og så jeg sånn, fuck, det albumet her dritbra, man.
0: Ingen vår, altså.
3: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
3: ok, jo. Oi. Den grei.
0: Okay.
3: Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja.
3: Oj, nu flyr det ting. Bara vägg emellan så
0: vi skal høre mer bra musik.
3: Hell yeah, fra Trondheim.
0: Fra Trondheim. Fjelleren slapp også album.
1: Det var väl 17 mars tror jag. Singlen begynte å komme tidlig på våren. Jag tror det kommer 17 mars. Och så album alltså.
3: Ja. Ja, de begynte å slippe låter I fjor også, hvis jeg ikke husker
1: helt feil. Jo, ja, og så kom jeg tror det kom en før jul, en I sånn januar, februar og en I starten av mars.
2: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
3: Ja, Jora heter det. LJ, 7 låter, 40 min.
1: Ja.
2: Ja.
3: Mye inspirasjon fra, altså det jo postrock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze elementer. Dette Samuel, vokalist og gitarrist, jo en shoegaze at heart. Men også det kule med Fjelleren jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger, jeg synes jo det vanligvis litt lame, men jeg synes Fjelleren får det til så
1: jævlig
3: bra, og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
0: Hvordan da?
3: At de spiller med folkemusikkpreget, de bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala, bruker den litt den måten å synge på I ny og ned, og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det det som gjør folkemusikk inspirert ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela
0: Jeg synes det gøy at de liksom hele låta ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmer
3: danser rytmer fra folkemusikken også
2: det kanskje mer at de har en folkemusikk-låt og så gjør de den mer rockete I stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete
3: ja, kanskje
1: ja Det tror jeg også.
3: For jeg føler det så mange som bare sånn, her har vi en rocklåt, og kan noen prispille Hardingfele på den låten, så det blir veldig kul. Og så det bare jævlig corny.
2: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
3: Nei, det skal vi drite I det, for jeg har
1: ikke det. Ja, jeg skal glemme det.
3: Ja. I hvert fall, spilleren dritbra.
1: Ja, og dritbra live. Se de live.
3: Ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
0: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Fjelleren her I Postblues kollektivet.

0: Postblues-kollektivet.
1: Dere hører på Postblues-kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Velora. Jeg tror egentlig er norsk da, men ok.
3: Ja. Velora. Aner
1: ikke hva det betyr det.
2: Velora.
3: Velora. Velora. Nei, jeg er generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Skjønner jeg, kjenner ikke at noen tar ordet, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker du to prikker og bare A-N i stedet for å ta ned?
1: Vet ikke.
4: En av de store
3: gråtene. Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
1: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er indie.
3: Det er som at du vet om Pile som bruker ø.
1: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker ø. Ja.
1: Men vi har i hvert fall et godt eksempel på deres folkeinnslag i en fessa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne, og sola som jager den bort.
1: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise. Så jeg føler den jo, og
1: inn i skogen.
3: Jeg feler den jo.
1: Jeg feler den.
3: Eller,
1: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte du, felte du.
1: Ja.
3: Hey, I'm trying.
4: Yeah. Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for kroksassen.
1: Ja, sorry. Bare, det er noe som skjer i magen min når du sier sånn drukt, du bare vrir seg.
3: Damn. Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo vi dra Kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og jeg er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han
3: likte på Ed Sheeran. Ja, du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja. Jeg satte på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
1: Mm. Det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulungrens?
1: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
1: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres ut som den, det er den musikken her trenger.
1: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Du hører ikke alle de drittbransjefolka på Calling som står og prater om, er det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi ser neste band?
1: Og jeg var der alene også. Det var skikkelig kult. Det var, ja. Se de, alene.
3: Ja.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling, ja. Det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om
1: det er ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Også.
1: Det
3: er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
1: Det er derfor det finnes. Men det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
1: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress som bare skal snakke om aksjer.
1: Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde litt mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
1: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
1: Vil hjem og gråte, liksom.
3: Mm-hmm.
1: Tenk å stå, altså, nei. For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
1: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg var sånn, jeg sier sånn, å, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
1: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på. Og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop.
1: Oh,
3: let's
1: shit.
3: Fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi slash elektropop slash tekno greier. Anbefaler absolutt alle å sjekke det hvis vi ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på 1 million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postpolis kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for det er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
0: Gustav og Tusen.
2: Ja. Det er Gustav, så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
0: Ja, ok. Kult. Hvordan er det rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, ikke... altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Og vi, de bare liksom roper sånn...
2: Ja.
0: Ja, okay. I haven't heard.
2: Mm. Du hørte det jo nå.
0: Ja. Ja, ja.
2: Så, sånn versene på den låten her, bare gjennom hele.
1: Ja.
2: Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så... så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant, med litt sånn ubehagelige faktaer. Sånn, ja. Ikke, ja, men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv. Og,
0: sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: Men vi har bare en låt igjen, før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coral Head, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert.
0: Mm.
2: Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelsk
0: om det som snakker bergensk.
2: Nei, det... Ja. Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coral Head har en helt nydelig stemme og skriver veldig vakre, veldig sånn, drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coral Head her i PPK.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urusert Vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: Med tøffel og dere hører på
11: Kollektivet.
12: Dere hørte Walking By av Coralhead nå i stad her i Postbrukskollektivet.
13: Nå i stad.
12: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
13: Ja.
14: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
12: Og, altså, mm. Sånn dagdrømmen
14: der. Det er så avslappet, ja.
12: Mm.
14: Og hun bare, ja.
15: Eller sånn i et basseng, eller noe?
14: Ja, det er et eller annet.
15: I vannseng.
14: I vannseng, ja. Det er best of both for
15: us. Coralhead, vannsengmusikk.
13: Mm. Ja, enig.
14: Hva er noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
12: Kan vi ha vannsengmusikksending?
13: Ja.
14: Jeg tror vi har
15: Suki Waterhouse.
14: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
15: Det kan godt hende. Ja, ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
14: Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
13: Ingenting.
15: Ok, greit.
14: Ikke nå lenger.
13: Nei, ikke
15: nå lenger. Jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
12: Og så tenkte du... Shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå, ass.
15: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint. Jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og forjævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
12: Er det det du føler på når du tar toget til Trond?
15: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
13: SJ Nord burde investere i sånn vannsengseter.
15: Ja, eller i sovekupene.
13: I sovekupene.
15: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
14: Wow.
15: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
13: Det er det man skal gjøre.
15: Det
13: er
15: bra. Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
14: Oh shit! Alle er ikke sånn...
15: Kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen. Verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte smart hitter.
14: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
12: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen
14: nå. Nei, det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredsjefen mitt på toget.
12: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
14: Nei. Det er sant. Det var det jeg skulle si. Ja. Skal vi gå videre til the next one?
12: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
15: Det er samme sjanger også.
14: Ja, det er litt samme sjanger.
13: Vannsengmusikk, dette
15: også. Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette er litt hardere da. Så du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
12: Så blir du litt mer stresset liksom.
15: Ja, nei, ikke stresset, men etter hvert så er vannet tomt, og så er det, for det er veldig mye harde elementer i den musikken her, så vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannras, bare på en sånn rammeverk.
12: For å gi litt kontekst i denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som slapp...
15: Single i år i går.
14: Ja, men hun har sluppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
15: Nei,
12: kanskje det la oss opp til det.
14: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler, både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Postbluss-kollektivet.

0: Bifein av Iben i BBK.
1: BBK.
0: BBK. Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den en lek.
1: Det, I refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Senga hold i.
2: Bro, shut the... Kan vi la Erik prate med musikken?
0: Ja, unnskyld. Ja.
1: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refreng, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere med meg på den.
2: Jeg ikke uenig.
0: Jeg ikke imot.
2: Jeg uenig tidlig, men jeg enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk i, på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet off Deftones, altså?
1: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Hun har samplet Deftones i refrengen.
2: Men du sier noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge-gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge-gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie-mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge-gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge-gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge-gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze helt tatt.
0: Nei, men
2: jeg
0: vil... det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på Maulud i Valentine, ja, og grunge-gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride. Band jeg ikke like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge-gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
2: Samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og Nirvana, da,
0: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Det høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annet shoegaze fra Norge
2: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kanta.
3: Ja.
2: Shoegaze. Mm. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge-gaze-greia.
3: Mm.
2: Og det har vi ingen andre som gjør. Lite, altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Yesheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Størst, sånn, det er virkelig det der, på en måte.
3: Mm.
2: Og det er, det er så det helt samme tone og samme...
3: Mm.
2: Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si
3: det er justified.
1: Det synes jeg var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre... Nei, nå skal vi høre på noe helt annet.
0: Vi
2: skal høre på menn, altså du kan jo...
0: Menn?
2: Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom.
2: Sånn som Iben, og sånn som grunge-gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
3: Oh, shit.
2: Jeg tok
0: Did You Get It? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Oh, ja, sånn,
2: ja.
1: men det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det faktisk emosjonell.
1: Ja,
2: nå skal vi høre på. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... Åh, shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
2: Nightcore. Nightcore. Men det er en liten, liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: Nei.
3: Lite grann, ikke øst, men vest over USA.
2: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som fet.
3: Ja. Jeg helt enig. Jeg helt enig, det den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det.
3: Nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor. Hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det, så det vel problemene gjør den greia der. Det sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det noen...
3: Herregud, tipses da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail, postpluskollektiv@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
2: Kan folk snakke litt?
3: Vi stumme.
1: Jeg veldig spent på denne rektor, dette
3: rektoralbumet. Har du hørt på rektor?
1: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg veldig spent. Og i hvert fall å få den helheten.
3: Med hvilke rektor. Verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det fra Johan, og så det en annen kompis. Så.
3: Det to vitt forskjellige verdener. Ja,
2: for, men vi veldig ulike?
3: Det Johan, og så det alle andre.
1: Ja. Nei, dere egentlig ganske like.
3: Så det egentlig veldig mening at begge har anbefalt av rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet før og nå, med Kaja Gunnufsen.
3: Ja. Det litt funny. Ja. Kaja Gunnufsen litt funny.
2: Ja, og så rar...
3: To bra damer.
2: To bra damer. Rar collab. Jeg så den ikke komme. Men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo... Er det, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
2: Hun synger om litt sånn triste ting.
3: Hun synger
2: om
3: triste ting, men det er jo pop, da. Alene. Ja. Bare pop. Var ikke det jævlig bra? Det var
2: jævlig bra. Hold. Jeg tror det er jeg hadde startet låten.
3: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rektor slapp albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det låta Stolheisen med rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbus Kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, ja, rektor.
1: Ja, ja rektor.
3: Ja.
1: Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår i knærne.
4: Ja, ja det veldig følelsesladd vokal.
3: Ja, hun
4: vokal.
3: Formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
1: Ja.
4: Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Neida. Nei,
4: i hvert fall noe av det beste av emo-musikk. Ikke at det et stort hav å hoppe i, det emo-musikk i Norge.
2: Mm.
4: Men,
3: men rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Ja, sånn, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan er det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig på denne av hun.
2: Ja, for hun var ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following i Norge, etter du slapp album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Men... har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da? Eller?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, blant annet, så er det mange, og når hun deler ting, så er det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det er veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja,
2: ja men det skjønner jeg nesten litt også. Da. Eller,
1: det er jo noe med når stemmen etter det.
4: Ja, ja, ja, absolutt. Men jeg vet ikke, for meg som så norskspråklig, så blir det sånn det er noe av det jeg synes er best, er teksten. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn i, men,
3: ja, men
4: samtidig
3: jeg
4: hører jo også mye japansk sjuge, liksom. Jeg kan ikke dritte av hva de sier.
3: Nei, og jeg er veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken som det er det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så er det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det er sant.
3: Absolutt.
4: Bra segway over i sjangerne. Vi skal spille de 2 siste sjangerne vi har igjen. Som er ikke tekstbaserte i det hele tatt. Kan jo bare... Du skjønner jo på gitaren i bakgrunnen hvilke sjanger det er vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dream Pop True Gaze.
1: Ikke dette kollektivet.
4: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird og Dairy. Her er Postblues kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, ikke Alethi Brothers, nei.
0: Åja, ja, det var en annen.
1: Ja, ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon, digresjon.
1: Ja, nei, dette digresjon. Høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si, bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk god.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger, da,
1: vokalen nei, høres ut.
3: Det var sjangeren.
1: Ja, ja. Ja. Men det er veldig, veldig fint. Jeg er jo veldig svag for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble shoegaze.
1: Nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det, er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Ok, okay nerd.
3: Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Ja, faktisk. Det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte, spør meg, så pur shoegaze som du får det. Det her er ingen supersjangere. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast-sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Nestemester.
2: For det.
1: Nestemester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl.
1: Ja,
2: neida, det blir kanskje. Windmill-tema-sending.
3: Kanskje.
0: Muligens, muligens.
2: Ja. Shit. Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for det.
0: Vær så god.
1: Vær så god.
0: Dere får A Melting av Cigarettes for Breakfast.
1: Ha det! Ha det!

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, this is the Book Bar. Og vi skal ha vår sending. Yes, så det bare å holde seg fast. men vi må faktisk, før vi liksom dive into litteraturen her, så må vi faktisk snakke om vårt forhold til vår. Fordi man har jo kanskje litt ulike oppfatninger av våren. Det ikke alle som liker den.
2: Nei.
1: Så hva synes dere om denne våren?
3: Godt spørsmål.
2: Skal vi begynne positivt eller begynne negativt?
3: Nei, du kan begynne med det første du tenker på da, når du hører vår.
2: Det faktisk litt negativt. For meg vår litt oppskrytt, altså.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror folk liker vår, fordi det et oppbygging til sommer. Men, går det bra?
3: Ja, jeg måtte være litt vik.
2: Men det ikke våren man gleder, det sommeren. Det sommeren man vil ha.
3: Ja,
2: ja det sant. Som den gode
3: det litt forrett.
2: Sesongen. Ja. Ja.
1: Foråret, som det heter rett på dansk. Ja. Og gammel norsk.
2: Riktig.
3: Heter det på dansk?
2: Ja, for det. Og høst heter etterår.
3: Oi, ja. Fett.
1: Så vent, så da jo sommeren året.
2: Ja, det helt enig.
1: Men for å bare ta ordet her, så synes jeg at våren det beste ever.
2: Ja.
3: Ok, bedre enn sommeren?
1: Ja.
3: Oi.
1: Eller, ok.
2: Men hvorfor det?
1: Nei, ok. For det første, jeg har bursdag i april.
3: Ah.
1: Og det tror jeg min opplevelse av våren litt.
2: Ja.
1: Det en... Og for så vidt hele jævla familien min har bursdag i april. Så det en sånn feiringsmåned. Og så det noe med at alt blir bare vekk til liv igjen. Og altså, fordi når man fra Nord-Norge, så faen meg vinteren det verste som finnes i hele verden. Hele verden dør på vinteren. Og så kommer våren, og så det sånn, åja, shit, det finnes gress og fugler, og det finnes lys, what the hell? Så jeg tror bare sånn, kontrasten mellom vinter og vår bare så syk at du setter veldig pris på våren da.
3: Ok, ja.
2: Jeg ser den. Men jeg setter jo på en måte, eller det jeg liker med våren jo bare at det snart sommer. At jeg kan telle ned dagen til det sommer.
3: Ja, det litt sånn foreplay til sommeren.
2: Jeg synes det.
3: Blir teaser.
2: Men man skal jo på en måte ikke skimse av litt foreplay heller, men jeg tenker, jeg synes ikke det kan sammenlignes helt da.
1: Nei, jo kanskje ikke. Men jeg bare synes man må liksom se våren for det den man må se den selvstendig og ikke bare...
2: Det det jeg ikke gjør da.
3: Men den jo så uforutsigbar denne våren, spesielt i Norge, føler jeg.
1: Ja.
3: Altså, vi har liksom, og her i Trondheim, hva har våren vært så langt egentlig? Det har vært 3-4 fine soldager, og så resten har bare vært...
1: Men det veldig, liksom, det gir deg mye lærdom av da, denne våren. Fordi du kan aldri forutse noe. Du lærer at sånn, du må leve i nuet.
3: Ja.
1: Egentlig.
3: Man kan ikke stole på noen ting.
1: Ja, plutselig blir det snø, og da må du ta den ene solværsdagen. Da må du ut i parken og drekke en pils.
3: Ja, det altså, sant.
2: Jeg vil si at jeg blir mye skuffet av våren. Jeg tror det derfor jeg har et litt sånn turbulent forhold til det. Ja. Men de første dagene man kan gå ut og ta en ute pils, eller bare piknik ut og sånn, de setter man jo helt utrolig stor pris på. Så det skal våren ha.
3: Ja.
2: At det en eufori, altså.
1: Ja, for jeg synes våren så sanselig. At det alt våkten til liv, det lukter litt bæsj, eller sånn, på en måte. Alt litt råttent og litt sånn her morkent og sånn, men jeg liker det litt, på en måte. Og så det liksom, du må ha på en litt sånn mellomjakka, da.
3: Ja.
1: Mens våren synes jeg kan bli litt overstimulert, sommeren.
3: Yes, der har vi den.
1: Takk. Den kan bli litt overstimulerende. Det så mye lyder og sånt, mens på våren så ting fortsatt litt stille. Og fuglene begynner smått. Eller vet du hva? Måsen på våren. Eller, nå kjenner jeg at det begynner å backtrack litt her på våren. Fordi at den måsen som driver par utenfor vinduet mitt.
2: Ja, de fæle.
3: Ja, de ganske kjipe altså.
2: Ja.
1: Men det jo en tid, apropos paring, altså det jo en veldig sånn fruktbarhetstid.
3: Ja.
1: Sånn, jeg prøver å finne et ord her som jeg ikke kommer på.
2: Nei.
3: Det er god liv i leiren hjemme hos dere, med andre ord.
1: Nei.
3: Nei da, sorry.
1: Nytt tema.
3: Sorry, det var dårlig gjort.
2: Nei, men selv om jeg litt kritisk til våren nå, da, så vil jeg jo si at hvis jeg skulle lage et moodboard over våren, så hadde ikke jeg hatt med masse skuffelse og negativitet i det moodboardet.
3: Nei.
2: Det hadde jo, moodboardet hadde vært full av vakre, lyse grønnfarger, litt sånn små blomster. Det hadde vært litt en håp, da.
1: Ja, jo. Ja. Jeg skjønner.
3: Jeg tror dere inne på noe her med liksom det man måtte nyte disse dagene, soldagene når de først kommer. At man er veldig sånn, ok, nå har vi sittet inne en hel vinter og vært nedsnødd og hatt det jævlig, liksom. Nå kan vi bare gå ut og nyte. Det er et godt poeng, det, altså.
1: Ja, det men det er jo det. En forvandlingens tid.
3: Ja.
1: Ja, nå kommer jeg på ordet jeg tenkte på i sted. Vår yr er jo en greie, at man blir litt sånn der...
3: Ja.
1: Og på en måte man får et sånn nytt liv da.
3: Ja.
1: At man blir veldig sånn engasjert og liksom sånn vekk til livet igjen da.
2: Mm.
1: Ja, i alle fall det jeg kjent på.
2: Ja.
3: Ja, det er litt sånn nesten som en gjenfødelse.
1: Ja,
3: man bare kommer ut av kokongen og kan begynne å leve livet litt igjen.
1: Ja, og kokongen her er jo da sånn lang boblejakka.
3: Ja. Nettopp.
1: Sånn mamma-korve, det er det det heter på svensk.
2: Ja.
3: Det er dere har så mange gode språk.
2: Mamma har en sånn, så det passer kjempebra.
1: Ja, alle mødre har en sånn.
3: Det er helt nydelig.
2: Ja, men jeg ser det. Når våren kommer, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, gøy, hvilke hobbyer kan jeg begynne med nå?
1: Mm.
2: Hvilket menneske kan jeg bli?
3: Ja.
2: Og jobbe litt automatisk mot det. Mm. Og så vinteren, så handler det bare om å komme seg gjennom. Da går jeg
1: i overlevelse.
2: Sånn, ja, overlevelsesmodus, rett og slett.
3: Ja, det er sant.
2: Så nå jeg utvikler meg selv for deg i større grad enn om vinteren.
1: Mm. Absolutt. Og for å gå litt til litteraturen, før vi skal gå inn i litteraturen, så er jo veldig mange dikt og mye tidlig litteratur handler jo om våren.
2: Ja, det er sant.
1: Sånn Henrik Wergeland og...
3: Åsmund
1: Ja, alle de store norske forfatterne har jo foråret da. Til foråret er vel Henrik Wergeland kanskje.
3: Stemmer.
1: Som er fantastisk dikt. Og Jeg velger meg april, Bjørnstjerne Bjørnson. Altså det er så mye i litteraturen som handler om våren. Og alle de her, hvis du ser på sånne religiøse tekster, sånn skapelsesmyte og sånn, er jo gjerne veldig forankret i våren.
3: Ja, det har du hørt.
1: Hele fortellingen om at hvorfor vi har vår, det der med Demeter.
3: Oi.
1: Ok, nei.
3: Nå er vi inne på ting som jeg ikke... Har ikke du studert religionsvitenskap?
1: Jo, det er det, men så, jeg vet ikke. Er det gresk? Romersk? Something. At Demeter blir sendt ned... Nei, Persefone blir sendt ned til helvete med Hades.
2: Mm.
1: Og så er det jo sånn, hvis du spiser noe i helvete, så må du være der for alltid.
2: Oi.
1: Men så tror jeg mora liksom klarer å få gjennom en deal da. Demeter, som hun heter, tror jeg, om at hun kan få komme opp om våren.
3: Oi.
1: Og det er derfor vi har vår.
3: Ah.
1: Eller, nei, ok.
3: Whatever.
1: Jeg tenker vi går til låt, egentlig.
3: Ja, men det er god fortelling, da.
1: Ja. Vi skal ha Spring, Summer av Smurfs.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right, det er på tide med bokanbefaling, så klart. Ja, nå har Håken stresset. Signe, har du noe, eller? Er du like stresset som Håken nå?
3: Nei, altså, jeg har jo akkurat sagt det at min eneste vårbok er Stor oppstandelse. Mm-hmm. Men jeg synes virkelig folk skal lese den. Det er en unik leseropplevelse, altså. Mm. I hvert fall for noen som ikke har lest noe sånt før. Og nei, anbefales.
2: Egner den seg til å sette i en park og lese?
3: Ja, jeg synes det. Den er så enkel å bare plukke opp og legge fra seg, og man leser den veldig, veldig fort, for det er jo ikke så mange ord per side.
2: Mm.
3: Så veldig deilig å lese litt sånn chunks her og der.
2: Mm.
3: Absolutt. Bra til park.
2: Bra til park.
4: Nice. Mm.
2: Fant du noe, Håken?
4: Ja, jeg tenkte på Beatles av Lars Aabye Christensen.
3: Ja. Ja!
4: Den gir meg skikkelig vårfølelse, ass.
3: Altså. Ja, 60-tallet er litt vår.
4: Ja, det er egentlig. Det, altså.
3: Ja.
4: Det er det. Jeg tenker spesielt på en eller annen, det er en scene der hvor de raser ned en eller annen gate i Oslo på syklene sine.
3: Ja.
4: Åh, det er skikkelig sånn vårstemning, ass. Altså. Det husker jeg at jeg syklet på våren da jeg var liten.
3: Wow.
4: Ja.
2: Ja, det er en ting med våren. Sykling.
4: Ja.
3: Åh, ja, det er det.
4: Mm.
3: Gud av meg.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg tenkte også på Norwegian Wood.
4: Ja,
3: ja den er okay. Litt vår.
4: Det er jeg enig i, faktisk.
3: Og den anbefales, eller sånn, jeg synes det bare var litt sånn behagelig, rett og slett. Og jeg synes vårbøker skal være litt sånn fine og litt roligere på en eller annen måte.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke har lest Murakami, så burde man jo lese noe Murakami. Han er jo også problematisk, men jeg synes man skal lese det for seg selv, og så skjønner jeg hvorfor. Ja. For det er jo litt fascinerende måten han skriver på, men det er jo også veldig gode bøker.
4: Mm. Ja, som faen.
2: Ja. Ja, enig. Nei, jeg ble så usikker. Altså, jeg hadde jo 3000 dikt med meg i dag, fordi jeg klarte ikke å bestemme meg. Men så valgte da den året av Thomas Espedal, som jeg anbefaler alle å lese.
4: Yep.
2: Men jeg synes virkelig våren er tida for å lese dikt. Yep. Og tida for å lese dikt i 17. mai. Frokost, kanskje.
4: Ja.
2: Det gjør jeg i alle fall.
4: Ja.
2: Men også kommer jeg ikke på noe dikt å anbefale. Men jeg synes André Bjerke, jeg vil anbefale å lese dikt av han.
3: Ja.
2: Og han har veldig mange dikt om våren. Han har for eksempel et som heter I vårgresset, som jeg vil anbefale. Og det starter sånn her. Jeg sitter her litt frossenblå, men varm i sinn. Og det

0: Nei, men vi høres. Ses og høres. Så goodbye.
1: Ha det på badet.
0: Ha det. Dere skal få høre låta Walking, My Black Dog, av Veps.